0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 22 tháng 3, năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri Woi-wurrung của quốc gia Kulin và các bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất, thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối an lành. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự, sẽ có bài tường thuật. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng gia tăng ca nhiễm Hantavirus trong đợt bùng phát ở mức hạn chế.
3: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon.
2: Úc lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Các doanh nghiệp nhỏ tại Úc đang đứng trước nguy cơ bị tấn công mạng gia tăng. Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và Lê Tâm, Úc hồi hương một số phụ nữ và trẻ em có liên hệ với IS.
4: Từ năm 2012, hàng chục phụ nữ đã đến Iraq và Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo và trở thành vợ của các chiến binh nhà nước Hồi giáo.
2: Tiết mục dịch vụ hữu ích chia sẻ mẹo tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm khi mua hàng Home Brand và chọn nghề gì, những nghề IT đang được săn đón. Thế nhưng trước tiên xin mời quý vị nghe bản tin thời sự do Hương Lan trình bày.
5: Mời quý vị nghe bản tin tối 8 tháng 5 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Ngân sách liên bang hứa hẹn sẽ tạo ra khoản tiết kiệm 64 tỷ đô la. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công mới tiếp diễn. Và Ấn Độ ký 13 thỏa thuận hợp tác với Việt Nam, hướng tới mục tiêu đặt kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la với Việt Nam vào năm 2030. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một chuyên gia an ninh cho biết những phụ nữ và trẻ em có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS vừa trở về Úc gần đây có thể sẽ bị theo dõi trong nhiều năm nhằm giảm thiểu nguy cơ an ninh. Các gia đình này được cảnh sát, người ủng hộ và truyền thông đón tại sân bay sau nhiều năm sống trong một trại tị nạn ở Syria. Ba phụ nữ Úc trong nhóm đã bị bắt ngay sau khi nhập cảnh. Hai người bị truy tố với các cáo buộc tội ác chống lại loài người, bao gồm hành vi nô dịch hóa. Một người khác bị cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố và ở lại trong vùng xung đột. Nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan tại Đại học Deakin, tiến sĩ George Roos nói với chương trình Breakfast của ABC News rằng ưu tiên hàng đầu của giới chức sẽ là hỗ trợ những đứa trẻ thích nghi với cuộc sống tại Úc. Ông nói, dựa trên những gì chúng ta chứng kiến tối qua, một trong những câu hỏi đặt ra sẽ là những đứa trẻ này sẽ quay trở lại môi trường nào? Liệu các em có nhận được sự hỗ trợ hay không? Bởi chúng ta biết rằng vẫn có một bộ phận nhỏ trong cộng đồng giữa những niềm tin cực đoan đó, dù không phải là không đáng kể. Vấn đề là liệu các em có quay trở lại chính môi trường và thế giới đó, hay sẽ được trao cơ hội đi học, giao tiếp xã hội và thực sự tái hòa nhập với các chuẩn mực cũng như đời sống của xã hội Úc. Tin về ngân sách liên bang. Ngân sách liên bang sắp công bố được cho là sẽ tạo ra khoản tiết kiệm 64 tỷ đô la Úc, trong bối cảnh Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho rằng bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Khoảng 34 tỷ đô la trong số này sẽ đến từ cải cách chương trình hỗ trợ người khuyết tật NDIS. Các khoản tiết kiệm khác sẽ đến từ bảo hiểm y tế tư nhân và việc cắt giảm chi phí thuê lao động bên ngoài cùng các khoản chi ngoài tiền lương. Ông Chalmers cho biết các trọng tâm chính của ngân sách sẽ bao gồm an ninh nhiên liệu, chi phí sinh hoạt và áp lực nhà ở, năng suất lao động và cải cách thuế. Ông cũng báo hiệu sẽ cải tổ bài kiểm tra hiệu suất quỹ hưu bổng, cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của các sản phẩm hưu bổng, nhưng khẳng định mô hình này sẽ không bị thay thế. Theo ông Chalmers, bài kiểm tra hiện nay vô tình làm giảm động lực đầu tư vào nhà ở, năng lượng, vốn đầu tư mạo hiểm và các công ty khởi nghiệp. Ông Chalmers nói, Điều chúng tôi nghe được từ ngành này, cũng như từ các nhà đầu tư trong nền kinh tế nói chung, là bài kiểm tra hiện tại đang vô tình cản trở và làm giảm đầu tư vào những lĩnh vực đó. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định chỉ đạo các khoản đầu tư của quỹ hưu trí, cũng không có ý định can thiệp vào trách nhiệm hàng đầu của các quỹ là mang lại lợi nhuận tốt nhất cho thành viên của mình. Về cuộc bầu cử bổ sung tại Federer, liên đảng đã thừa nhận việc giữ lại ghế Federer ở vùng nông thôn từ bang New South Wales sẽ rất khó khăn trước cuộc bầu cử bổ sung sắp tới vào ngày 9 tháng 5. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Bảy tại khu vực từng do cựu lãnh đạo đảng tự do là Susan Lee nắm giữ suốt 25 năm. Dù liên đảng kiểm soát khu vực này từ năm 1949, các cuộc thăm dò hiện cho thấy ứng viên One Nation là David Farley và ứng viên độc lập Michelle Millsap đang dẫn đầu. Lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan cho biết, dù đang tụt lại trong cuộc khảo sát, đảng của ông sẽ không bỏ cuộc. Ông Canavan nói, tôi nhận thấy có những ứng viên khác nói rằng đây chỉ là cuộc đua song mã và các đảng khác gần như không cần tham gia nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ xem lá phiếu của người dân là điều hiển nhiên. Chúng tôi không có quyền mặc nhiên được trở thành nghị sĩ. Mỗi chiến dịch tranh cử đều là một cuộc chiến để giành lấy quyền đại diện của người dân. Và đó là cách tiếp cận của tôi trong cuộc bầu cử này. New South Wales chấm dứt hợp đồng nhà thầu dự án Metro sân bay Tây Sydney. Bộ trưởng Giao thông New South Wales đã thông báo chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu lớn trong dự án Metro sân bay Tây Sydney, làm dấy lên lo ngại về khả năng chậm tiến độ. Một cuộc điều tra độc lập do luật sư Max Kimber dẫn đầu đã phát hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn tại New South Wales và Victoria sử dụng các nhà thầu phụ bị nghi liên quan đến trốn thuế, bóc lột lao động, vi phạm an toàn và gian lận bảo hiểm. Cuộc điều tra cho thấy khoảng 10 nhà thầu phụ làm việc cho tập đoàn xây dựng WeBuild có thể đã vi phạm nhiều quy định dân sự hoặc hình sự. Chính quyền New South Wales đã yêu cầu nhiều cơ quan cấp tiểu bang và liên bang tiếp tục điều tra, bao gồm Ủy ban Chống Tham Nhũng Quốc gia, Ủy ban Tội phạm New South Wales và Sở Thuế. Bộ trưởng Giao thông John Graham cho biết chính quyền rất nghiêm túc với vấn đề này. Ông Graham nói, công việc ngoài thực địa vẫn đang tiến triển tốt, vì vậy chúng tôi đang đi đến giai đoạn cuối của sự tham gia ở đây. Có thể sẽ có một số chậm trễ nhỏ, nhưng các vấn đề về tính liêm chính là vô cùng quan trọng. Chúng tôi không muốn kiểu văn hóa này tồn tại ở New South Wales, và đó là lý do chúng tôi xử lý rất mạnh tay. Thông điệp của tôi gửi tới ngành xây dựng là rất rõ ràng. Đây không phải là Queensland hay Victoria. Chúng tôi sẽ không chấp nhận kiểu văn hóa đó ở đây. Chuyển sang tin quốc tế. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ đề xuất hòa bình gồm 14 điểm của Mỹ trong bối cảnh hai nước tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích đáp trả Iran hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, nhắm vào những địa điểm mà Washington cáo buộc đã tấn công lực lượng Mỹ trong các hành động gây hấn vô cớ từ phía Tehran. Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công một tàu chở dầu của Iran cùng một tàu khác đang tiến vào eo biển Hormuz, đồng thời không kích các khu dân cư. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Said Iravani đã bác bỏ hoàn toàn dự thảo nghị quyết của Mỹ, cho rằng giải pháp khả thi duy nhất để chấm dứt chiến tranh là Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Tehran.
6: As you are aware, the United States and the Kingdom of Bahrain.
5: Ông Iravani nói, như quý vị đã biết, Mỹ và Bahrain đã cùng trình lên một dự thảo nghị quyết đầy khiếm khuyết, mang tính thiên vị và động cơ chính trị liên quan đến tình hình quanh eo biển Hormuz. Họ tuyên bố các hành động của mình nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào đất nước tôi. Chuyển sang cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, một cuộc không kích của Israel đã khiến con trai của trưởng đoàn đàm phán Hamas trong các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian về tương lai dải Gaza thiệt mạng, trong lúc lãnh đạo Hamas đang họp tại Cairo nhằm duy trì lệnh ngừng bắn với Israel. Quan chức cấp cao Hamas là Basim Naim cho biết Azam al-Hayya, con trai của Khalil al-Hayya, đã thiệt mạng hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5 sau khi bị trúng đòn tấn công của Israel vào đêm trước đó. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận. Theo lực lượng y tế địa phương, ít nhất 830 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi Israel cho biết các tay súng đã giết chết 4 binh sĩ nước này trong cùng thời gian. Tại Mỹ, Tòa án Thương mại Mỹ đã ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% mới nhất của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chúng không được biện minh theo luật thương mại từ thập niên 1970. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm thứ Năm đã đứng về phía các doanh nghiệp nhỏ, phản đối mức thuế có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2. Các doanh nghiệp này cho rằng chính quyền Trump đang cố né tránh một phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án tối cao liên quan đến các mức thuế năm 2025 được áp dụng theo đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế. Tòa án kết luận rằng đạo luật này không phù hợp để xử lý các mức thâm hụt thương mại mà ông Trump viện dẫn trong sắc lệnh tháng 2. Tin Việt Nam, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết 13 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành và tổ chức của hai nước. Các văn kiện hợp tác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ số, dược phẩm, văn hóa, du lịch, tài chính, giáo dục, thanh toán số và đất hiếm. Đáng chú ý, có biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ về hợp tác công nghệ số, thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ về hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán kỹ thuật số, cùng hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR. Hai nước cũng thông qua chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2026-2030 và ký thỏa thuận hợp tác du lịch. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều văn kiện thúc đẩy trao đổi học thuật và nghiên cứu về Ấn Độ học đã được ký kết giữa các trường đại học và tổ chức giáo dục của hai nước. Lễ ký kết cho thấy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ cao và giáo dục. Chuyển sang tin hối suất, một út kim hôm nay đổi được 72 xu Mỹ, tương đương 18.976 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 9 tháng 5 tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Adelaide, trời có mưa rào, 19 độ. Melbourne, trời có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 16. Hobart, trời có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 18. Canberra, sương giá vào buổi sáng, trời phần lớn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 17. Wollongong, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Sydney, trời nắng 22. Newcastle, trời phần lớn nắng ráo 22. Brisbane, trời phần lớn là nắng 25. Tại Cairns, trời có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 28. Và Darwin, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Hương Lan trình bày.

0: Cảm ơn Hương Lan đã mang đến những thông tin thời sự cập nhật. Thưa quý vị, sau ít phút thông báo và quảng cáo tới đây, sẽ có bài tường thuật về Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng gia tăng nhiễm Hantavirus trong đợt bùng phát có giới hạn. Mời quý vị tiếp tục giữ máy để đồng hành cùng SBS Tiếng Việt.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
7: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Trở lại với các bài tường thuật thời sự, thưa quý vị, trong khi các nỗ lực truy vết tiếp xúc vẫn đang tiếp diễn, Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa nhấn mạnh rằng họ dự kiến đợt bùng phát sẽ ở mức hạn chế. Tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày.
12: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm thứ Sáu rằng có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm Hantavirus sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách tử vong trên một tàu du lịch, nhưng họ dự kiến đợt bùng phát sẽ có giới hạn nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện. Một hành khách khác bị bệnh từ tàu MV Hondius đã cập bến châu Âu vào đầu ngày khi con tàu đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha và giới chức y tế đang gấp rút lập bản đồ sự bùng phát của chủng virus lây truyền từ người sang người có khả năng gây tử vong. Số phận của con tàu Hondius đã gây ra báo động quốc tế sau khi 3 người đi trên tàu tử vong, mặc dù các viên chức y tế đã giảm nhẹ nỗi lo ngại về một đợt bùng phát toàn cầu rộng hơn từ virus lây truyền từ chuột vốn ít lây lan hơn là COVID-19. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các nhà báo ở Geneva rằng tổng cộng đã có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi nhiễm, bao gồm cả 3 trường hợp tử vong.
0: Với thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên tới 6 tuần, cho nên sẽ có thể có thêm nhiều trường hợp được báo cáo với chủng virus hiếm gặp được phát hiện trên tàu Honduras có thể lây truyền giữa người với người.
12: Trong đó, Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan sau đó thông báo thêm một bệnh nhân nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Nhưng giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO là Abdirahman Mahamud khẳng định:
13: Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và sự đoàn kết được thể hiện giữa tất cả các quốc gia.
12: Những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Là một bệnh hiếm gặp, virus Hanta là một bệnh hô hấp hiếm gặp thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh và có thể gây suy hô hấp và tim mạch cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vaccine và chưa có phương pháp chữa trị nào được biết đến. Một hành khách được cho là đã nhiễm virus trước khi lên tàu ở Argentina và cuối cùng đã lây nhiễm cho những người khác trên tàu khi di chuyển qua Đại Tây Dương. Ba người được đưa ra khỏi tàu vào thứ Năm khi nó neo đậu ngoài khơi Mũi Vẹt, và người thứ Tư đã gặp bến Amsterdam vào thứ Năm, theo thông báo từ công ty điều hành tàu Oceanwide Expedition có trụ sở tại Hòa Lan. Công ty cho biết trong một tuyên bố:
0: hiện tại không có cá nhân nào có triệu chứng trên tàu. Khi mà nó đang di chuyển về phía đảo Tenerife của Tây Ban Nha, tàu sẽ đến đó vào Chủ nhật và những người trên tàu sẽ được di chuyển.
12: Công ty điều hành tàu Oceanwide Expedition của Hòa Lan cho biết có 149 người trên tàu, bao gồm 88 hành khách. Hai người từ tàu trở về Anh đã được khuyến cáo tự cách ly. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết, đồng thời họ nói thêm rằng họ không có triệu chứng và khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng là rất thấp. Giới chức y tế ở Argentina cho biết họ dự định sẽ thử nghiệm trên chuột ở thành phố ven biển Ushuaia, nơi tàu khởi hành vào ngày 1 tháng 4. Trường hợp đầu tiên tử vong là người đàn ông Hòa Lan cùng với vợ lên tàu ở Ushuaia đã qua đời trên tàu vào ngày 11 tháng 4. Thi thể người đàn ông được đưa khỏi tàu vào ngày 24 tháng 4 tại St. Helena, một hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương, nơi 29 hành khách khác cũng đã xuống tàu, theo thông báo của công ty điều hành chiếc du thuyền này. Công ty này cho biết họ đang nỗ lực truy tìm tất cả các hành khách và thủy thủ đoàn đã lên hoặc xuống tàu kể từ ngày 20 tháng 3. Tổng giám đốc WHO cho biết WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân của họ đã xuống tàu du lịch ở St. Helena. Vợ của người đàn ông quá cố, người đã rời tàu để đưa thi thể chồng về Nam Phi, đã qua đời ở đó 15 ngày sau đó, sau khi cũng bị ốm, với nguyên nhân được xác nhận là do virus hantavirus vào ngày 4 tháng 5. Các viên chức Argentina cho biết cặp vợ chồng này đến thăm Chile, Uruguay và Argentina trước chuyến du lịch bằng tàu biển. Trong đó, Bộ Y tế Chile cho biết hai hành khách đã tử vong, không bị nhiễm bệnh ở nước này vì họ đã đến đó vào khoảng thời gian không trùng với thời gian nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể lên đến 6 tuần. Người phụ nữ Hòa Lan đã bay trên một chuyến bay thương mại từ đảo St. Helena đến Johannesburg, trong khi bà ấy đang có các triệu chứng bệnh. Các quan chức đang cố gắng truy tìm những người trên chuyến bay đó, mà hãng hàng không Air Link có trụ sở tại Nam Phi cho biết có 82 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Một hành khách người Đức đã chết vào ngày 2 tháng 5 và thi thể của bà ấy vẫn còn ở trên tàu.
0: Vừa rồi là tường thuật của Phan Bách. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng gia tăng nhiễm Hanta virus trong đợt bùng phát ở mức hạn chế. Tiếp theo sẽ là một thông tin về nước Úc, thưa quý vị. Các nền tảng chơi game trực tuyến như là Roblox và Minecraft đang ngày càng trở thành một công cụ phổ biến để cho các nhóm cực đoan tuyển mộ giới trẻ. Trong bối cảnh mức độ đe dọa khủng bố ở Úc đang trong tình trạng có khả năng xảy ra, chính phủ liên bang đã công bố thành lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến nhằm phá vỡ và ngăn chặn các mạng lưới khủng bố cực đoan đang nhắm tới thanh thiếu niên tại Úc. Phóng sự của Sydney Lan do Bích Ngọc trình bày, mời quý vị cùng nghe.
8: Kể từ khi các trò chơi điện tử bạo lực mang tính chân thực trở nên phổ biến hơn, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chúng thúc đẩy hành vi bạo lực và hung hăng ở người chơi. Tuy nhiên, vô số nghiên cứu khoa học cho thấy rất ít bằng chứng ủng hộ các giả thuyết này. Thay vào đó, các nền tảng game trực tuyến hiện đang trở thành môi trường nuôi dưỡng quá trình cực đoan hóa. Helen Young là phó giáo sư tại Đại học Deakin, chuyên nghiên cứu về trò chơi điện tử và hệ tư tưởng cực đoan. Bà cho biết, bản thân trò chơi điện tử, kể cả các trò chơi bạo lực, không trực tiếp gây cực đoan hóa, nhưng công nghệ nền tảng của chúng lại là công cụ hiệu quả cho quá trình này.
14: Game có thể được xem như một hệ sinh thái gồm các nền tảng, kỹ thuật số, bản thân trò chơi và cộng đồng người chơi với nhiều nhóm khác nhau. Hệ sinh thái này đã bị các phần tử cực đoan bạo lực khai thác rất hiệu quả. Một phần là vì hạ tầng kỹ thuật số như các nền tảng mạng xã hội như Discord hoặc Twitch hay hệ thống trò chuyện trong game rất khó kiểm soát và quản lý. Đây là một thách thức mang tính công nghệ. Những công nghệ giao tiếp này vốn được thiết kế để khó kiểm soát và các phần tử cực đoan đã lợi dụng điều đó.
8: Vào đầu những năm 2010, các nền tảng game trực tuyến như là Roblox, Fortnite và Minecraft bùng nổ về mức độ phổ biến. Hiện nay, mỗi nền tảng thu hút hàng chục triệu người dùng mỗi ngày. Những trò chơi thế giới mở này cho phép người chơi tự do tạo và điều chỉnh cách chơi theo ý thích. Người chơi có thể xây dựng chiến lược, môi trường, thậm chí trang phục riêng, sau đó mời bạn bè hoặc là người khác tham gia và giao tiếp qua phòng chat. Chính trong các phòng chat và các phiên bản game được chỉnh sửa này, giới trẻ ngày càng trở thành mục tiêu của các hoạt động tuyển mộ.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Ồ, người trên mạng đang vượt xa tốc độ phản ứng của các chính phủ. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, trẻ em chiếm 42% tổng số các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Kể từ khi luật chống khủng bố mới có hiệu lực tại Úc vào năm 2024, đã có 31 người bị buộc tội theo các quy định mới. Gần 2/3 trong số đó là người chưa thành niên. Trong bối cảnh mức độ đe dọa khủng bố tại Úc được nâng lên mức có khả năng xảy ra, Tổng giám đốc của Cơ quan An ninh Tình báo Úc ASIO Mike Burgess cho biết, các cơ quan an ninh đang đối mặt với những mối đe dọa mới.
4: Tôi đặc biệt lo ngại về số lượng người trẻ, đặc biệt là nam giới trẻ, đang bị cực đoan hóa trên mạng và nhanh chóng chuyển sang hành vi bạo lực mà gần như không có dấu hiệu cảnh báo. Những đối tượng cực đoan thường rất cảnh giác và nghi ngờ người ngoài. Những người tự cực đoan hóa trên mạng thường hầu như không có dấu hiệu ngoài đời thực cho thấy họ đang tiến tới bạo lực. Often show few, if any,
3: real-world indicators they are mobilizing to violence. Trong bối cảnh có lo ngại về nguồn tài trợ chống khủng bố được nêu trong báo cáo tạm thời của Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội, chính phủ cho biết game trực tuyến và phòng chat đang trở thành rủi ro ngày càng lớn. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã công bố đầu tư 74 triệu đô la để thành lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến mới. Thông qua trung tâm này, các nhà phân tích, tình báo và điều tra viên chuyên trách sẽ tiến hành hoạt động trực tuyến bí mật nhằm can thiệp và phá vỡ các mạng lưới tuyển mộ và cực đoan hóa khủng bố. Ông Mike Burgess cho biết, nếu ASIO không hiện diện và cắm rễ trong các nền tảng này, họ sẽ không thể can thiệp.
4: Thách thức từ cực đoan hóa trực tuyến và mã hóa là rất lớn và đang tiếp tục gia tăng. Khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi nâng cao khả năng xác định và theo dõi các phần tử cực đoan bạo lực từ cực đoan Hồi giáo Sunni, cực đoan dân tộc và phân biệt chủng tộc, đến các nhóm vô chính phủ và cách mạng, cũng như bất kỳ tổ chức nào cổ suý bạo lực vì mục đích chính trị. Điều này sẽ góp phần đáng kể vào năng lực chung trong việc bảo vệ nước Úc và người dân Úc.
3: Nghiên cứu cho thấy trong những năm gần đây, quá trình cực đoan hóa giới trẻ trên mạng thường khai thác các yếu tố tâm lý xã hội của tuổi vị thành niên. Khác với các phương thức tuyển mộ truyền thống, việc cực đoan hóa trên nền tảng games ngày càng thiếu nhất quán về hệ tư tưởng. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, các cơ quan tình báo đã xác định 4 đặc điểm mới chưa từng được chú ý trước đây trong đánh giá chống khủng bố.
5: Those 4 features were increasingly we had people being radicalized online.
4: 4 đặc điểm đó là ngày càng nhiều người bị cực đoan hóa trực tuyến. Quá trình này diễn ra nhanh, hệ tư tưởng pha trộn và không nhất thiết thuộc các hệ tư tưởng khủng bố truyền thống. Và cuối cùng là độ tuổi trẻ. Những yếu tố này cho thấy quá trình cực đoan hóa vốn trước đây gắn với các cuộc gặp trực tiếp, giờ đây cũng đang diễn ra trong các phòng
5: chat.
3: Trung tâm này sẽ do ASIO và Cảnh sát Liên bang Úc AFP đồng lãnh đạo nhằm tăng cường phản ứng của chính phủ và cho phép can thiệp sớm hơn. Tư lệnh Cảnh sát AFP Christy Barrett cho biết, khi trí tuệ nhân tạo giúp tăng hiệu quả của các hoạt động tuyển mộ trực tuyến, lực lượng thực thi pháp luật cũng sẽ sử dụng công nghệ tương tự để đối phó.
6: Quá nhiều người trẻ và dễ bị tổn thương đang đứng trước ngã rẽ dẫn đến tội phạm, và nhiều người đã trở nên chai lì trước bạo lực do những gì họ xem hoặc tạo ra trên mạng. Chúng ta cần kết hợp tình báo con người và trí tuệ nhân tạo để phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tuyển mộ và kích động cực đoan, đồng thời bảo vệ và chuyển hướng những người có nguy cơ.
3: Dù hoan nghênh thông báo về an ninh, tiến sĩ Giang cho rằng, để ngăn chặn cực đoan hóa trực tuyến, cần có những nỗ lực vượt ra ngoài các biện pháp an ninh của chính phủ.
7: Bài dẫn chứng chương trình Game Changer.

0: một sáng kiến do cộng đồng game thủ và giới trẻ dẫn dắt nhằm giải quyết rủi ro cực đoan trực tuyến và nhấn mạnh rằng người trẻ cần được trao cơ hội xây dựng giá trị và quan điểm riêng.
1: Những hành động thực sự cần thiết để ngăn chặn sự cực đoan ngay từ đầu không nằm trong lĩnh vực an ninh. Vì vậy, cần có các sáng kiến khác, không nhất thiết đến trực tiếp từ chính phủ, mà từ cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ thanh niên. Cần giúp họ có tiếng nói về tương lai của mình, xác định giá trị cá nhân trong môi trường an toàn, phát triển bản sắc và đưa ra lựa chọn hành động tích cực trong cộng đồng.
2: Vừa rồi là tường thuật do Bích Ngọc trình bày, Úc thành lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Lát nữa đây sẽ đến tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và Lê Tâm. Mời quý vị tiếp tục nghe.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, bây giờ là tạp chí nước Úc trong tuần. Thưa quý vị, một nhóm nhỏ phụ nữ và trẻ em người Úc có liên hệ với nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS đã trở về Úc sau nhiều năm bị giam giữ trong trại giam ở Syria. Ba phụ nữ đã bị bắt giữ ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Sydney và Melbourne. Hiện tại chính phủ Úc cho biết đang tập trung bảo đảm an toàn và tái hòa nhập cho trẻ em trong nhóm này. Mời quý vị nghe tường thuật do Quốc Vinh và Lê Tâm trình bày.
10: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
11: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
10: Thưa quý vị, hôm qua thứ Năm, ba phụ nữ Úc có liên hệ với nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã bị bắt giữ khi họ vừa hạ cánh xuống sân bay ở Melbourne và Sydney. Họ đang phải đối mặt với các cáo buộc sau khi trở về nước từ trại giam ở Syria. Họ còn được gọi là các cô dâu IS. Thưa anh Quốc Vinh, xin anh giải thích là các cô dâu này là ai và tại sao họ lại có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS ạ?
11: Vào lúc đó, việc thành lập nhà nước Hồi giáo và các cơ chế của nó đã dẫn đến việc phụ nữ tham gia vào tổ chức này với tỷ lệ tương đối cao do nhu cầu là cần có người đảm nhiệm các vai trò phi quân sự trong việc xây dựng một nhà nước của IS thì bắt đầu từ năm 2012, hàng chục phụ nữ đã đến Iraq và Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo và trở thành vợ của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong khi một số là tự nguyện, nhưng mà cũng có những người bị đưa đến những vùng lãnh thổ do IS kiểm soát khi còn nhỏ bởi gia đình hoặc là do bị ép buộc. Thì trong tổ chức IS, vai trò chính của phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, là vợ của một chiến binh IS. Một phụ nữ được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ chồng bằng cách thực hiện các công việc nội trợ như nấu ăn, dọn dẹp và cung cấp sự thoải mái về tình dục, trong khi anh ta tham gia vào cái được gọi là thánh chiến thiêng liêng. Là những người mẹ thì người phụ nữ có trách nhiệm nuôi dạy thế hệ chiến binh tiếp theo. Điều này được coi là một cái nghĩa vụ tôn giáo đối với tổ chức IS. Và lấy cảm hứng từ Iran và Ả Rập Xê Út thì IS lấy cảm hứng từ Iran và Ả Rập Xê Út, nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một chiến lược xây dựng tên tuổi của mình, bao gồm nhiều bộ phận do phụ nữ lãnh đạo. Một sáng kiến là để cho phụ nữ tham gia vào nỗ lực tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Facebook hay là WhatsApp. Thì họ đã tận dụng chuyện này để tuyển mộ thêm những phụ nữ ở nước ngoài tham gia nhà nước Hồi giáo. Nhiều phụ nữ trong số này đã trở nên nổi tiếng trước công chúng vì vai trò của họ. Thậm chí khi họ từ bỏ IS sau đó và trở về lại quê hương.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy trong những phụ nữ vừa hồi hương về Úc vừa qua, thì có biết được là họ tham gia IS tự nguyện hay là ép buộc hay gì không ạ? Các cáo buộc đến nay là gì mà có thể bắt giữ họ khi họ vừa hạ cánh?
11: Ba người phụ nữ Úc có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, bao gồm cả trẻ em. Hai trong số những người này đến từ Victoria, 53 và 31 tuổi, đã bị buộc tội phạm tội chống lại nhân loại, bao gồm cả tội nô dịch, được cho là đã xảy ra ở Syria. Hai người phụ nữ dự kiến sẽ ra tòa với nhiều cáo buộc. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 25 năm tù. Và một phụ nữ 32 tuổi, người Sydney, đã bị bắt khi trở về, bị cáo buộc xâm phạm và ở lại trong khu vực xung đột, đã được tuyên bố và gia nhập tổ chức Hồi giáo. Thì cả hai cáo buộc này đều có mức án tối đa là 10 năm tù.
10: Cảm ơn anh. Được biết là Úc đã từng cảnh báo là nếu họ về nước thì họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thế nhưng tại sao những người này lại về được và làm cách nào họ có thể hồi hương?
11: Phụ tá ủy viên chống khủng bố của cảnh sát liên bang Stephen Nutt cho biết đây là kết quả của nhiều năm điều tra của cảnh sát. Ông cho biết rằng là kế hoạch tác chiến cho những vấn đề này đã bắt đầu từ năm 2015 và ưu tiên hàng đầu của cảnh sát là sự an toàn của cộng đồng. Thì đầu tuần này, chính phủ liên bang đã xác nhận là nhóm này, tức là các phụ nữ này, đã đặt vé máy bay và Thủ tướng Anthony Albanese lúc đó nhắc lại rằng chính phủ không đóng vai trò gì trong việc hồi hương họ. Ông nói rằng chính phủ đã không và sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho nhóm này. Đây là những người đã đưa ra một sự lựa chọn khủng khiếp khi họ gia nhập tổ chức khủng bố nguy hiểm đó và đặt con cái của họ vào tình huống đặc biệt. Thì kể từ khi nhóm nhà nước Hồi giáo sụp đổ ở Syria vào năm 2019, thì họ đã sống, tức là những người phụ nữ này và con của họ đã sống trong trại giam Roy. Hành trình của họ được giữ bí mật và cuộc tranh luận chính trị đã xoay quanh sự trở về của những người gọi là cô dâu ISIS này, những người mà các bộ trưởng thuộc đảng lao động và thủ tướng đã nhiều lần công khai lên án vì có liên quan đến các chiến binh ISIS. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính phủ thực sự ra đã chuẩn bị cho sự hồi hương của những người phụ nữ này trong nhiều năm qua, thì bất chấp những cái cáo buộc từ phe đối lập cho rằng đảng lao động đã tạo điều kiện cho cái chuyện này, thì chính phủ vẫn luôn luôn khẳng định rằng là họ không có hỗ trợ những người phụ nữ này ngoài việc là thực hiện nghĩa vụ pháp lý và cung cấp hộ chiếu thôi. Bởi vì những người này là công dân Úc mà, thì đối lập họ lập luận rằng việc cấp hộ chiếu Úc cho nhóm người này thì cũng giống như là cho phép người ta hồi hương rồi, trong khi đảng lao động cho rằng đó là hành động tối thiểu theo quy luật của pháp luật đối với bất kỳ chính phủ nào trước các công dân của mình.
10: Dạ vâng, đây không phải là lần đầu tiên các cô dâu IS hồi hương, thế nhưng tại sao nhóm này lại bị bắt giữ? Vì những lần trước mà nhớ là các cô dâu khi được trở về nhà đó, mà họ đã về lại ở vùng họ đang ở, họ vốn ở là ở miền Tây Sydney, thì lúc đó họ cũng sống ở trong cộng đồng như bình thường.
11: Năm 2019, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison vào lúc đó đã hồi hương một nhóm 8 trẻ em mồ côi và cháu của tên khủng bố ISIS bị kết án là Khaled Sharif, nếu như mà quý vị còn nhớ. Vào thời điểm đó thì ông Scott Morrison đã nói rằng là không thể nào, tức là buộc bọn nhỏ, bọn trẻ chịu trách nhiệm cho tội ác của cha mẹ chúng được. Rồi đến năm 2022, sau khi chính phủ lao động lên nắm quyền, thì giới chức Úc đã đến trại Aroy để thu thập dữ liệu ADN rồi sinh trắc học cho kế hoạch chính thức hồi hương các cô dâu ISIS này. Và vào tháng 11 năm 2022, thì một nhóm gồm 4 phụ nữ và 13 trẻ em đã được chính phủ Albanese hồi hương. Thì điều này đã gây ra sự phẫn nộ ở phía Tây Sydney, nơi mà nhóm này được tái định cư. Và mặc dù có sự thúc đẩy từ các bộ trưởng cấp cao trong đảng lao động, Thủ tướng Albanese chưa bao giờ muốn nhóm người này trở về và coi đó là một cái tổn thất chính trị. Theo một nguồn tin nội bộ, thì nỗi lo sợ của ông Albanese đã được xác nhận, bởi vì chúng ta nhìn thấy được phản ứng dữ dội của cộng đồng, mặc dù đảng lao động vẫn công khai thách thức viện dẫn vụ hồi hương năm 2019 của Thủ tướng Morrison và lời khuyên về an ninh quốc gia ICO đưa ra, cho nên là họ mới làm như vậy. Trong giới an ninh, người ta thừa nhận rộng rãi rằng nhóm người hồi tháng 11 năm 2022, chủ yếu gồm trẻ em và phụ nữ, thì khi những người đó khi còn nhỏ đã bị gả cho các chiến binh IS và được đánh giá là chỉ có rủi ro thấp thôi, nguy cơ thấp thôi. 11 phụ nữ còn lại và 23 đứa con của họ được xem là một nhóm phức tạp hơn. Điều này phần nào giải thích được là tại sao họ bị bỏ lại. Trong cái lần đó, tức là hồi năm 2022, thì giám đốc của cơ quan tình báo Úc Mike Burgess nói rằng sự trở về của nhóm người này sẽ không làm thay đổi mức độ đe dọa khủng bố quốc gia đâu. Và ông không có lo ngại, ít ra là ngay lúc này, về sự trở về của họ, nhưng mà họ sẽ nhận được sự chú ý của chúng tôi như là người dân mong đợi.
10: Dạ, cảm ơn anh. Còn phản ứng của phe đối lập trước chuyện này đến nay ra sao?
11: Phe đối lập đã bày tỏ lo ngại rằng việc các phụ nữ này trở về nước tiềm ẩn nguy cơ an ninh. Thượng nghị sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie nói với chương trình Today của Đại sứ 9 rằng chính phủ lẽ ra nên hủy bỏ việc hồi hương họ. Bà nói rằng có những lo ngại nghiêm trọng về nhóm người phụ nữ này và tôi muốn biết tại sao chính phủ không hủy bỏ giấy tờ đi lại của họ vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tony Burke nói rằng với tư cách là công dân Úc thì thực sự chính phủ khó có thể nào làm cái chuyện gì để mà ngăn cản việc họ quay trở về. Ông ấy giải thích rằng có những giới hạn rất nghiêm trọng về những gì có thể làm để ngăn cản công dân của một quốc gia trở về nước của họ. Sự lựa chọn pháp lý mà chúng ta có, ông giải thích, chỉ là lệnh trục xuất tạm thời. Và cho tới nay thì đã nhận được lời cố vấn rằng điều đó có thể áp dụng. Và khi tôi nhận được thông báo đó thì tôi đã hành động ngay lập tức và lệnh trục xuất đó vẫn còn hiệu lực. Ông Tony Burke cho biết.
10: Dạ, vậy sắp tới thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nhóm người này, đặc biệt là các em bé con cái của họ ạ?
11: Nhà chức trách chưa có cung cấp chi tiết về những gì sẽ hoặc là có thể xảy ra với những đứa trẻ này. Nhiều em trong số này sinh ra trong các trại tạm giam với điều kiện sống tồi tệ và trước sự hiện diện của các nhóm cực đoan. Thì những đứa trẻ này dự kiến là cần phải có sự hỗ trợ để tái hòa nhập vào xã hội Úc. Với ủy viên cảnh sát liên bang Chrissy Barrett nói rằng một số trẻ em có thể cần hỗ trợ để mà gọi là chống lại tư tưởng cực đoan. Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock nói với chương trình Today Show của Đại sứ 9 rằng những đứa trẻ này thì thực sự ra không nên bị trừng phạt vì quyết định của cha mẹ chúng. Thì ông ấy nói rằng là tôi nghĩ là chúng ta cần thực sự phân biệt đây là giữa người lớn và trẻ em. Chúng không có quyền quyết định việc ra nước ngoài và chắc chắn chúng ta muốn họ trở lại Úc, nơi họ có thể phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật, tức là phải được xét xử theo pháp luật và cũng được giải trừ tư tưởng cực đoan, hơn là để chúng lớn lên một nơi nào đó, nơi mà họ có thể bị cực đoan hóa và sau đó quay trở lại. Vì vậy, tôi thấy toàn bộ cuộc tranh luận, hoặc đặc biệt là xung quanh trẻ em, thực sự là rất đáng thất vọng. Ông này nói, đây là những công dân Úc, và chúng ta hoàn toàn có thể buộc chúng phải chịu trách nhiệm, nhưng trẻ em Úc xứng đáng có cơ hội thứ hai. Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock nói, trong khi đó Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare thì nói rằng mặc dù chính phủ không có thiện cảm với những người ủng hộ nhóm ISIS, nhưng mà trẻ em thì chúng không có lỗi và hoàn cảnh của mỗi gia đình là mỗi khác nhau.
10: Đó là đối với gia đình và con cái của họ, còn đến nay thì có biết được những cái việc mà chính phủ dự định sẽ thực hiện nhằm bảo đảm an ninh rồi an toàn cho cộng đồng không ạ?
11: Việc giám sát và phục hồi nhân phẩm cho những người được gọi là cô dâu ISIS này và gia đình của họ sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la tiền thuế của người dân. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang vì sự xuất hiện của ba người phụ nữ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Trước đó thì phe đối lập tuyên bố chi phí giám sát 24/7 đối với những cá nhân có nguy cơ cao liên quan đến nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Úc thì lên đến 2 triệu đô la mỗi người mỗi năm. Một con số mà Bộ trưởng Tài chánh Cathy Gallagher không thể phủ nhận. Khi được hỏi liệu con số này có chính xác hay không, thì bà Gallagher đã nói với đài ABC rằng chính phủ sẽ chi tiêu những gì cần thiết để giữ an toàn cho người dân Úc.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
11: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã đón nghe.
2: Vừa rồi là Quốc Vinh và Lê Tâm trong tạp chí Nước Úc trong tuần. Thưa quý vị, lát nữa đây sẽ đến tiết mục Dịch vụ hữu ích, chia sẻ những mẹo tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm khi mua hàng Home Rent. Mời quý vị tiếp tục nghe.
12: Landview listens to waiting room music at the dentist.
13: It's like nitrous oxide for the ears.
12: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
13: Like reggae?
12: Sure.
13: Or a sea shanty?
12: If that's your thing.
13: Or pirate metal.
12: This boat trip is going to be interesting.
13: Don't you love it? Oh, it's so good!
12: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
14: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS luôn sẵn sàng khi bạn cần. Với Alexa, Google Home hoặc Apple Smart Speaker, thật dễ dàng để luôn kết nối, nghe tin tức, ý kiến và những câu chuyện mới nhất từ SBS Vietnamese bất cứ lúc nào bạn muốn. Chỉ cần nói Play SBS Vietnamese Podcast, SBS Audio, âm nhạc, radio và podcast phù hợp với tần số của bạn.
16: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Quý vị đang đến với tiết mục Dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt, nơi chúng tôi tìm hiểu và giới thiệu đến quý vị những thông tin thiết thực và hữu ích cho cuộc sống ở Úc. Và đồng hành cùng Thanh Ngôn hôm nay là Hương Lan. Xin chào Hương Lan.
17: Dạ, xin chào chị Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả.
2: À, không biết là Hương Lan có cảm giác giống như mình không? À, khi mà dạo này vật giá leo thang cho nên mình chi tiêu cũng rất là cân nhắc ha. Nhưng mà đi siêu thị mình chỉ mua có một vài món thường ngày thôi mà tính tiền thì mình đã thấy tốn hơn trước rất là nhiều rồi.
17: Trời ơi, chị Thanh Ngôn nói đúng vào cái nỗi lo lắng của em. Quả thật đúng như vậy thưa quý vị. Chắc là không chỉ riêng chị Ngôn đâu, cả Hương Lan cũng vậy. Bây giờ mà ghé siêu thị hay là nhiều khi em tính ghé chợ mua vài món linh tinh thôi, chẳng hạn như là mình chỉ tính mua rau, mua trái cây chút chút thôi, mà đã tính tiền nhìn cái bill cũng hết hồn, đúng không chị Thanh Ngôn? Và thưa quý vị, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn còn đang rất là cao thì hiện tại nhiều người đã bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm để thích nghi với tình hình, và đang có ngày càng nhiều người chuyển sang mua hàng home brand thay vì mua những món đồ có thương hiệu, tức là những cái mặt hàng mà có thương hiệu của Kohl's, của Aldi hay là Woolworths đó thưa quý vị.
2: Vâng, và theo một bài viết gần đây của SBS News thì có tới 39% người Úc được khảo sát nói rằng khi mà họ xem xét về chất lượng cũng như là giá cả hợp lý thì họ đã chuyển sang dùng các thương hiệu rẻ hơn, cụ thể là dùng hàng home brand. Lý do chủ yếu là vì áp lực tài chính thưa quý vị.
17: Dạ vâng, vậy thì home brand có thật sự đáng mua hay không? Món nào thì nên mua hàng nhãn hiệu riêng của siêu thị, còn món nào thì không? Và làm sao để tiết kiệm tiền chợ mà vẫn bảo đảm chất lượng? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, thật ra thì nhiều người Việt mình vẫn có cái tâm lý là tiền nào của nấy, hàng rẻ hơn thì chất lượng sẽ kém hơn. Nhưng mà home brand bây giờ thì đã khác nhiều so với trước kia rồi. Đó là những sản phẩm mà do siêu thị bán dưới thương hiệu riêng của họ, ví dụ như là Kohl's brand, Woolworths Essentials hay là Aldi Everyday Essentials, từ sữa nè, bánh mì, pasta hay là gạo cho tới nước rửa chén thì đều có phiên bản home brand cả.
17: Dạ vâng, đúng vậy. Hồi trước mà nghe hàng siêu thị ấy, là nhiều người nghĩ tới kiểu như là chất lượng thấp, bao bì đơn giản, phải không ạ? Nhưng mà giờ thực ra thì có nhiều món dùng cũng rất là ổn đó. Như Hương Lan thấy, như em thấy đó chị Ngôn, cái món cà chua đóng hộp đó thì ăn cũng ổn, cũng không có khác biệt gì so với lại cái hàng của siêu thị cũng như là hàng có thương hiệu cả. Và điều thú vị là cùng một nhà máy nhưng mà họ có thể sản xuất ra cái nhãn hiệu cà chua đóng hộp cao cấp hơn và nhãn hiệu riêng của siêu thị nữa. Có một nghiên cứu cho thấy rằng nếu một gia đình chuyển sang dùng home brand cho nhiều mặt hàng thiết yếu thì họ có thể tiết kiệm, chị Ngôn biết bao nhiêu không? Hơn $4,000 một năm lận đó chị Ngôn.
2: Ồ, 4.000 đô là đủ cho một chuyến về Việt Nam của cả nhà mình luôn đó.
17: Dạ vâng.
2: Đặc biệt là những cái món chênh lệch giá khá là lớn như là ngũ cốc, bánh mì, giấy vệ sinh, đồ hộp hay là sản phẩm vệ sinh đa dụng á, thì có những món home brand nó rẻ hơn tới 30 cho tới thậm chí là 50% luôn. Dạ. Nhưng mà mình có một thắc mắc, đó là nếu mà chất lượng không có khác quá nhiều á thì vậy tại sao thì hàng home brand nó lại rẻ hơn vậy Hương Lan?
17: Ở đây có một số cái lý do để giải thích cho điều này. Thứ nhất là các sản phẩm này thường không tốn nhiều chi phí cho quảng cáo, bởi vì như là những quý vị cũng biết, những thương hiệu lớn thì họ sẽ phải chi một cái khoản tiền khá nhiều vào cái việc như là thiết kế, đóng gói, quảng cáo, tài trợ vân vân. Còn hàng nhãn riêng của siêu thị thì thường có thiết kế đơn giản hơn và không có quảng cáo rầm rộ. Đó là lý do vì sao mà hàng của siêu thị lại rẻ hơn nhiều như vậy.
2: Nói một cách khác có nghĩa là mình sẽ trả tiền ít hơn, rẻ hơn cho cái phần thương hiệu. Và ngoài ra thì các siêu thị lớn như là Kohl's hay là Woolworths thì có lợi thế là họ mua số lượng rất là lớn, cho nên họ có thể thương lượng giá thấp hơn với nhà sản xuất. Và họ bán trực tiếp dưới thương hiệu của siêu thị của họ, cho nên là họ cũng cắt bớt được một số chi phí trung gian nữa.
17: Tuy nhiên rẻ hơn không có nghĩa là mọi sản phẩm đều giống hệt hàng thương hiệu. Có những cái khác biệt như là về công thức, về nguyên liệu, hương vị hoặc là độ đa dạng lựa chọn. Cho nên là cách tốt nhất vẫn là chúng ta nên thử từng món để xem sản phẩm nào phù hợp với mình và gia đình.
2: Và một cái câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất lúc này chắc chắn là nếu mà mình đem chấm điểm sản phẩm thì sản phẩm home brand giá rẻ như vậy thì nó có đáng mua hay không hen Hương Lan?
17: Đáng hay không thì để Hương Lan dẫn một cái dữ liệu này cho quý vị tham khảo. Thì tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Choice ở Úc từng chấm điểm khá cao cho nhiều sản phẩm home brand. Một số món thậm chí được đánh giá ngon hơn hoặc là tương đương hàng đắt tiền. Bản thân tôi thì Tôi thấy nhiều người bây giờ họ hay mua bột mì nè, đường hoặc là sữa, giấy ăn, rau củ đông lạnh, họ toàn chọn home brand thôi, bởi vì không có thấy cái sự khác biệt nhiều ở những cái sản phẩm này. Còn riêng cá nhân tôi thì tôi thấy mấy món như là baking paper, cái giấy giấy nướng bánh đó chị Ngôn.
18: Đúng
17: giấy
18: rồi.
17: Nướng bánh aluminum foil, cái foil để trong lò nướng, hoặc là những cái đồ tẩy rửa thì dùng home brand khá là ổn mà giá mềm hơn đáng kể đó.
18: Đúng rồi, giá mềm hơn. Nhưng mà cũng có người nói rằng họ vẫn giữ những cái hàng thương hiệu quen thuộc đối với cà phê nè, hay là nước mắm, rồi sô cô la, hay là đồ ăn cho thú cưng, rồi sốt cà chua vân vân, bởi vì họ đã quen cái vị hoặc là họ cảm thấy cái chất lượng ổn định hơn. Như vậy thì một câu hỏi khác mình đặt ra là làm sao để mà mình chuyển sang dùng hàng home brand mà mình không cảm thấy lo ngại về chất lượng hay hơn Lan?
17: Nếu mà chúng ta muốn chuyển sang hàng home brand mà vẫn an tâm thì chúng tôi xin giới thiệu vài cái mẹo khá hữu ích sau đây. Thứ nhất thì chúng ta không nên đổi toàn bộ tất cả các sản phẩm một lần, mà chỉ nên đổi từng chút một, hãy thử trước với những cái món mà ít rủi ro như là giấy vệ sinh nè, pasta, gạo và các sản phẩm tẩy rửa. Và bởi vì theo nhận định của nhiều người thì những cái sản phẩm này không quá khác biệt về chất lượng giữa những cái nhãn hiệu khác nhau.
18: Và thưa quý vị, mẹo thứ hai đó là mình đừng có nhìn giá tổng thôi, tức là cái giá được in cỡ lớn trên bảng niêm yết, mà mình hãy xem giá theo kilo hay theo lít hay là theo trăm gram được in nhỏ bên dưới. Như vậy thì mình mới có thể so sánh giá chính xác được. Thực tế thì nhiều người tiết kiệm được khá nhiều nhờ vào nhìn chi tiết giá được in nhỏ như vậy.
17: Dạ vâng, đúng rồi, nhiều lúc mà nhìn tổng giá tiền thì tưởng rẻ nhưng mà tính theo trọng lượng thì lại chưa chắc, phải không ạ? Có một mẹo thứ ba nữa, đó là ưu tiên generic products, tức là những món cơ bản như là muối nè, đường, bột mì, yến mạch thường khó có sự khác biệt lớn giữa các thương hiệu.
18: Tuy nhiên thì cũng có ý kiến lo ngại rằng khi mà hàng home brand ngày càng mạnh lên thì người ta càng lựa chọn nhiều hơn thì các thương hiệu nhỏ sẽ khó cạnh tranh hơn.
17: Dạ đúng, vâng, đúng vậy. Một số chuyên gia cho rằng siêu thị lớn có thể ngày càng kiểm soát thị trường nhiều hơn, cho nên cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là người tiêu dùng hiểu mình đang muốn mua gì, so sánh giá cả và chọn thứ phù hợp với ngân sách cũng như nhu cầu của gia đình của mình.
18: Và thưa quý vị, trong thời buổi mà mọi thứ đều tăng giá thì việc linh hoạt hơn khi mà mua sắm có thể giúp chúng ta giảm bớt áp lực tài chính đáng kể. Và biết đâu chỉ cần đổi vài món quen thuộc sang home brand thì cuối tháng là chúng ta có thể tiết kiệm thêm được một khoản kha khá cho gia đình của mình. Quý vị có trải nghiệm nào khi mà dùng hàng home brand thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Và tiết mục dịch vụ hữu ích đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
19: Thưa quý vị, nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa qua đời tại Sài Gòn, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Tiễn biệt một nhà thơ tài năng, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số ca khúc mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thơ của Phạm Thiên Thư. Và khi nhắc tới Phạm Thiên Thư, nhiều người nhớ ngay tới Một thời áo trắng học trò với Ngày xưa hoàng thị.

Thưa quý vị, đó là Bạch Công Khanh trình bày ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Tìm hiểu một chút về nhà thơ Phạm Thiên Thư, ông tên thật là Phạm Kim Long, từng có thời gian tu học Phật giáo. Có lẽ vì thế thơ của ông luôn mang nét nhẹ nhàng, thanh thoát và đầy chất thiền. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng là một trong những tác phẩm như vậy.

Thưa quý vị, đó là tiếng hát Duy Quang qua ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Trong thơ của Phạm Thiên Thư có tình yêu, có ký ức, có tiếng chuông chùa và có cả nét đẹp rất riêng của tiếng Việt. Mời quý vị nghe trích đoạn ca khúc Em Lễ Chùa Này qua tiếng hát của Lệ Thu.

Thưa quý vị, nhà thơ Phạm Thiên Thư nay đã rời cõi tạm, nhưng những vần thơ của ông, nhạc từ thơ của ông có lẽ sẽ còn động lại rất lâu trong trái tim của người yêu nhạc Việt, như là một tiếng chuông chiều xa vắng vẫn còn ngân mãi khi người đã đi xa. Và sau đây là trích đoạn Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu qua tiếng hát của Vũ.

0: hoạt vọng đôi câu.
1: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe giờ phát thanh thứ nhì của SBS tiếng Việt. Sau bản tin thời sự cập nhật sẽ có các bài tường thuật tại Anh Quốc, các cuộc bầu cử nghị viện xứ Wales và Scotland cùng hàng chục hội đồng địa phương diễn ra trong ngày hôm nay.
2: It is definitely a concern of a lot of the voters that I'm speaking to. There is a lot of frustration and anxiety.
1: Siêu thị Woolworths giữ nguyên giá 300 mặt hàng thiết yếu khi đối mặt với cáo buộc của ACCC chữa lành thông qua nghệ thuật những câu chuyện của người dân bản địa đã từng trải qua cảnh tù đày và chọn nghề gì, cơn sốt AI Data Center tại Úc, những nghề IT đang được săn đón.
3: Năm ngoái, năm 2025, thì chính phủ Úc nó đã tung ra một cái gọi là kế hoạch AI quốc gia hoặc là National AI Plan. Thì họ xác định á, cái hạ tầng AI là cái bước khởi nguồn cho mọi hoạt động kinh tế về phía sau.
1: Còn ngay bây giờ sẽ là bản tin thời sự do Hương Lan trình bày.
4: Trở lại với quý vị trong bản tin cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin tức đáng chú ý sau đây. Ông Donald Trump cảnh báo Iran phải chấp nhận thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với rất nhiều đau đớn. Lãnh đạo đảng tự do Angus Taylor hạ thấp kỳ vọng đối với cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Faroe. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận có 5 ca nhiễm hantavirus trên tàu du lịch. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước hết là tin nước Úc. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết ông sẽ công bố đầy đủ chi tiết về kế hoạch tiết kiệm 64 tỷ đô la trong ngân sách liên bang vào tối thứ Ba tới. Phần lớn khoản tiết kiệm này đến từ cải cách chương trình NDIS với 34 tỷ đô la. Ngoài ra còn có các khoản tiết kiệm từ việc điều chỉnh ưu tiên quốc phòng, thay đổi trong bảo hiểm y tế tư nhân và cắt giảm các khoản tài trợ chưa cam kết. Ông Chalmers cho biết mức tiết kiệm lần này cao hơn thông thường do thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn hơn. Ông nói, điều chúng tôi muốn truyền tải hôm nay là chúng tôi đang nghiêm túc như thế nào với nhiệm vụ tiết kiệm này. 64 tỷ đô la tiết kiệm tính theo danh nghĩa là con số lớn hơn rất nhiều so với thông thường trong các kỳ ngân sách. Và điều đó có nghĩa là sau khi tính đến tất cả các áp lực và ưu tiên khác như chi phí từ chương trình trợ giá dược phẩm BPS, thiên tai và nhiều áp lực khác trong ngân sách, chúng tôi vẫn sẽ đạt được mức tiết kiệm ròng. Chi tiết cụ thể sẽ được công bố vào tối thứ Ba. Hai phụ nữ trở về Úc từ Syria trong đêm qua sẽ tiếp tục bị tạm giam tại Melbourne trong suốt cuối tuần trước khi có thể nộp đơn xin tại ngoại vào thứ Hai. Hai người này có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người tại Syria. Một phụ nữ 53 tuổi và một phụ nữ 31 tuổi đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào sáng nay thứ Sáu, sau khi trở về Melbourne tối thứ Năm, cùng một nhóm lớn phụ nữ và trẻ em từng sống trong trại tị nạn ở Syria. Cả hai bị tạm giam đến thứ Hai, thời điểm dự kiến sẽ xin bảo lãnh tại ngoại. Một phụ nữ 32 tuổi khác trong cùng nhóm đã đáp xuống Sydney tối thứ Năm và cũng bị truy tố. Người này đã bị từ chối bảo lãnh tại một tòa án ở New South Wales. Liên quan đến cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Faroe, lãnh đạo đảng tự do Angus Taylor đang có mặt tại khu vực bầu cử Faroe nằm ở biên giới giữa New South Wales và Victoria trong nỗ lực cuối cùng nhằm giành phiếu bầu cho ghế dân biểu khu vực này. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng tự do có thể thất bại tại đây khi cử tri chuyển sang ủng hộ One Nation hoặc ứng viên độc lập Michelle Millsap. Đảng lao động không đưa ra ứng viên, nhưng đảng quốc gia lại có ứng viên riêng, khiến liên đảng có hai ứng viên cạnh tranh trong cùng khu vực. Ông Angus Taylor khẳng định kết quả bầu cử sẽ không phản ánh vai trò lãnh đạo của ông. Ông Taylor nói, ngay từ đầu đây đã là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi có một ứng viên tuyệt vời là Raisa Butkowski, người đang chiến đấu vì người dân Faroe và những vấn đề quan trọng với họ. Bà ấy đấu tranh để nông dân có được nguồn nước xứng đáng, để khu vực này có các dịch vụ y tế cần thiết, một vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân tại đây và cả cá nhân tôi nữa. Raisa đang nỗ lực hết mình và bà ấy sẽ tiếp tục đấu tranh tại Canberra. Cựu Ngoại trưởng Julie Bishop đã từ chức Viện trưởng Đại học Quốc gia Úc tại Canberra sau nhiều tháng biến động. Bà quyết định rời vị trí sớm hơn vài tháng so với thời hạn kết thúc nhiệm kỳ. Julie Bishop đã chịu áp lực phải từ chức trong bối cảnh có nhiều cuộc điều tra liên quan đến công tác quản trị của trường ANU. Chuyển sang một số tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đạt được bất cứ ngày nào. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ cho biết họ đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz. Trước đó, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ đề xuất hòa bình gồm 14 điểm của Mỹ. Ông Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với rất nhiều đau đớn nếu không ký thỏa thuận, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực bất chấp các cuộc giao tranh mới nhất. Ông Trump nói, hôm nay họ đã khiêu khích chúng tôi đã đánh trả mạnh mẽ, họ khiêu khích và tôi gọi đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ cho mọi người biết khi nào không còn lệnh ngừng bắn nữa, mà thật ra mọi người sẽ không cần phải được báo trước đâu. Nếu không còn lệnh ngừng bắn, các ông sẽ chỉ thấy một quần sáng lớn bốc lên từ Iran và họ tốt hơn hết nên nhanh chóng ký thỏa thuận đi. Về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không có vùng miễn nhiễm nào dành cho kẻ thù của Israel, một ngày sau khi quân đội nước này tấn công một chỉ huy Hezbollah tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Đây là cuộc không kích đầu tiên nhắm vào khu vực này kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố vào tháng trước. Quân đội Israel xác định chỉ huy bị nhắm mục tiêu là Ahmed Ali Balout. Hezbollah là lực lượng kiểm soát vùng ngoại ô phía nam Beirut, hiện chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tấn công hoặc tình trạng của người chỉ huy này. Liên quan đến các ca nhiễm hantavirus trên một tàu du lịch, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 5 trong số 8 ca nghi nhiễm hantavirus trên một tàu du lịch ngoài khơi Tây Phi đã được xác nhận. Tổng giám đốc WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng xác nhận cả 5 ca đều nhiễm chủng virus Andes, loại virus được tìm thấy ở Mỹ Latin và là chủng duy nhất được biết có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Các đợt bùng phát trước đây cho thấy, virus thường lây lan qua tiếp xúc gần và kéo dài, đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình hoặc nhân viên y tế. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong trong đợt bùng phát trên tàu du lịch MV Hondios. Vatican và Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định quan hệ song phương. Vatican đã ra thông báo cho biết Giáo hoàng Leo và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cùng nhất trí tái cam kết duy trì quan hệ song phương tích cực sau cuộc gặp tại Rome. Cuộc trao đổi ngoại giao diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công kích Giáo hoàng Leo, cho rằng ông yếu đuối với tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại. Giáo hoàng đã kêu gọi hạ nhiệt các cuộc xung đột tại Trung Đông và đặt câu hỏi về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump. Là một tín hữu công giáo sùng đạo, ông Rubio nhấn mạnh những điểm chung giữa hai bên trước cuộc gặp, bao gồm vấn đề tự do tôn giáo. Chuyển sang thể thao, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner cho biết nhiều vận động viên đã đe dọa tẩy chay giải pháp mở rộng nếu tiền thưởng không được tăng thêm, vì họ cảm thấy không được tôn trọng. Tay vợt Aryna Sabalenka và nhà vô địch Roland Garros là Coco Gauff cũng ủng hộ động thái cứng rắn này. Các tay vợt cho rằng họ có thể chỉ nhận được dưới 15% doanh thu giải đấu, thấp hơn nhiều so với mức 22% mà họ yêu cầu. Tranh cãi càng căng thẳng hơn sau khi ban tổ chức Pháp mở rộng thông báo tăng 9,5% tiền thưởng lên 100,3 triệu đô la Mỹ, tương đương 61,7 triệu euro. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 do Hương Lan thực hiện.

0: Cảm ơn Hương Lan đã mang đến những thông tin thời sự cập nhật. Thưa quý vị, tiếp theo là bài tường thuật. Hàng triệu cử tri trên khắp nước Anh đang đến các điểm bỏ phiếu hôm nay với các cuộc bầu cử nghị viện xứ Wales và Scotland, cũng như hàng chục hội đồng địa phương của Anh. SBS News đã đến thị trấn Port Talbot ở bờ biển phía nam xứ Wales. Ben Lewis và Phan Bách có bài tường thuật. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thị trấn Port Talbot ở bờ biển phía nam xứ Wales mà SBS News đến thăm là một khu vực thành trì của đảng lao động trong nhiều thập niên, nhưng có thể rơi vào tay những người theo chủ nghĩa dân tộc xứ Wales hoặc đảng cải cách Vương quốc Anh cực hữu của Nigel Farage. Nhà máy thép sừng sững bên bờ cảng Port Talbot, thép nóng chảy đã chảy trong huyết mạch của nơi này suốt 75 năm, mang lại những công việc được trả lương cao, và đối với nhiều người đó là lý do để họ ở lại. Năm 2024, lò cao cuối cùng đã bị đóng cửa. Một lò điện mới sẽ giảm lượng khí thải, nhưng ít nhất 2.000 việc làm đã bị mất. Cassius Walker Hunt là một trong số những người bị sa thải.
2: Ban đầu chúng tôi có rất nhiều khoản bồi thường. Những người mất việc làm đều nhận được rất nhiều tiền, kể cả tôi. Lúc đó chính phủ đã hỗ trợ rất nhiều. Giờ thì tất cả đã không còn nữa.
1: Trong cuộc bầu cử này, anh ấy ủng hộ đảng dân tộc chủ nghĩa xứ Wales có tên là Plaid Cymru. Mục tiêu cuối cùng của đảng là độc lập cho xứ Wales, mặc dù ứng cử viên của họ tại khu vực bầu cử này là Sarah Evans nói rằng đó không phải là vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử này.
0: Chúng tôi muốn thấy một xứ Wales độc lập trong tương lai, nhưng mà chúng tôi biết rằng có những vấn đề sâu xa hơn cần phải giải quyết ngay từ bây giờ, ví dụ như là khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Ý của tôi là cá nhân tôi rất muốn thấy một xứ Wales độc lập, nhưng đó sẽ là quyết định của người dân xứ Wales, chứ không phải là việc của đảng Plaid Cymru áp đặt lên bất kỳ ai hay là bất kỳ đảng nào khác, mà là người dân xứ Wales sẽ quyết định điều đó thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, xem đó có phải là điều mà họ mong muốn hay không.
1: Được biết, đảng lao động đã nắm quyền ở xứ Wales kể từ khi Senate, tức là nghị viện xứ Wales, được thành lập cách đây 27 năm. Trên bãi biển Port Talbot, chúng tôi gặp Peter Bevan, người đã có sự nghiệp 50 năm tại nhà máy thép. Ông luôn bỏ phiếu cho đảng lao động và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến ngày đảng này phải chiến đấu để kiểm soát khu vực giai cấp công nhân này.
0: Chúng tôi từng nói rằng chỉ cần đưa một con lừa ra tranh cử cho đảng lao động là họ sẽ thắng. Nhưng vài năm gần đây thì tôi thấy có sự khác biệt. Người dân đang trở nên kén chọn hơn và họ đã chỉ trích đảng lao động.
1: Khi Peter bắt đầu cuộc dạo bộ của mình, Tom Randall đi ngang qua. Ông ấy ủng hộ đảng Reform UK của Nigel Farage.
2: Tôi nghĩ mọi thứ cần một chút thay đổi. Tôi không nói đó là giải pháp lâu dài, nhưng tôi nghĩ việc đưa họ vào, tôi chỉ muốn thấy một chút thay đổi.
1: Được biết, sự thất vọng với các đảng truyền thống là điều mà đảng Reform đang dựa vào, cũng như sự tức giận về vấn đề nhập cư, mặc dù thực tế là khu vực này của xứ Wales cách nơi hầu hết những người di cư đến bằng thuyền ít hơn 400 km. Benjamin McKenna là ứng cử viên hàng đầu của đảng cho khu vực bầu cử này.
0: Đây chắc chắn là mối quan tâm của rất nhiều cử tri mà tôi đang nói chuyện, đặc biệt là về vấn đề di cư bất hợp pháp và những tác động mà nó gây ra cho các cộng đồng địa phương.
1: Nhiều cử tri nói với chúng tôi rằng họ đưa ra quyết định không dựa vào vấn đề địa phương, những điều mà Quốc hội xứ Wales có thể kiểm soát, mà dựa trên sự bất mãn của họ với chính phủ lao động ở London. Đó là tin xấu cho Thủ tướng Keir Starmer. Bởi vì nếu những thất bại của đảng lao động ở xứ Wales, Scotland và các hội đồng địa phương ở Anh thảm khốc như dự đoán, thì việc thách thức vị trí lãnh đạo của ông sẽ trở nên khả thi hơn nhiều. Đảng cải cách và người lãnh đạo của nó là Nigel Farage đã biến viễn cảnh đó thành khẩu hiệu tranh cử.
3: Vote reform, get Starmer out.
2: Hãy bỏ phiếu cho cải cách, hãy loại bỏ Starmer. Nếu các bạn muốn có sự thay đổi thực sự trong chính phủ quốc gia và trong cách tiếp cận chính quyền địa phương, chúng tôi là lựa chọn thay đổi.
1: Được biết, Thủ tướng hầu như không tham gia vào chiến dịch tranh cử, để những người khác như Chủ tịch Đảng Lao động Anna Tully lên tiếng thay ông.
2: Việc đương nhiệm luôn đáng lo ngại, vì người dân muốn thay đổi nhanh chóng. Tất nhiên chúng ta đều cảm thấy sự cấp bách, bởi vì tất cả chúng ta đều muốn thay đổi và muốn thực hiện điều đó càng nhanh càng tốt.
1: Nhiều người ở xứ Wales sẽ đồng ý với điều đó, như Scott Perkins, người đang lên kế hoạch bỏ phiếu cho Blaesit Cymru lần đầu tiên.
0: Cha tôi là thợ mỏ than, cho nên điều đó đã ăn sâu vào chúng tôi ở các thung lũng. Chúng tôi thuộc tầng lớp lao động, cho nên đảng lao động là đảng của người lao động, hoặc ít nhất là chúng tôi nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại thì tôi hơi thất vọng về tất cả mọi thứ.
1: Trong khu vực được định hình bởi lịch sử nông nghiệp và sự suy tàn nhanh chóng của đó, rõ ràng là có một khát vọng thay đổi.
0: Vừa rồi là bài tường thuật do Phan Bách trình bày. Các cuộc bầu cử ở Anh diễn ra ngày hôm nay. Lát nữa đây sẽ có các bài tường thuật khác. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
4: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
6: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
8: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
7: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
10: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: Far from the partisan politics of Canberra.
15: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Trở lại với các bài tường thuật thời sự, thưa quý vị, cuộc sống hàng ngày của nhiều người Úc, bao gồm người vô gia cư, người khuyết tật, phần lớn xoay quanh việc cố gắng tìm một nhà vệ sinh công cộng ở gần mà họ có thể tiếp cận được. Tuy nhà vệ sinh công cộng là một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng đô thị, nhưng chúng thường không an toàn và không sử dụng được hoặc là khó tìm. Đó là nội dung của chuyên mục SBS Examine. Tập này do Lyra Sweat thực hiện, Lê Tâm trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
16: Tất cả chúng ta đều từng trải qua chuyện này. Đi tìm một nhà vệ sinh công cộng có thể rất căng thẳng, thế nhưng đối với nhiều người, nó còn hơn thế nữa.
1: Nhà vệ sinh là thứ mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xem là điều hiển nhiên ở Úc. Thế nhưng, đối với một người vô gia cư, nhà vệ sinh trở thành một điều gì đó rất xa xỉ. Và khi cuộc sống của bạn cứ xoay quanh sự thiếu thốn, thì được đi vệ sinh, được trải qua khoảng thời gian cần kiếp ngắn ngủi đó, chỉ khi đó bạn mới cảm thấy mình được công nhận là một con người.
16: Anthony Pierce và đồng nghiệp David Streetfield đến từ nhóm tư vấn Street Care phát biểu tại phiên điều trần công khai tại cuộc điều tra của Quốc hội New South Wales về nhà vệ sinh công cộng năm ngoái, năm 2025.
1: Rất khó tìm thấy nhà vệ sinh công cộng sau 9 giờ tối. Đó là lý do tại sao chúng tôi ngủ ở ga xe lửa trung tâm Central Station, vì ở đây cửa toilet mở cả ngày. Bạn không muốn bị phạt khi đi vệ sinh ngoài đường, vì vậy bạn phải ngủ gần nơi có nhà vệ sinh công cộng.
16: Đây là một cuộc điều tra đầu tiên về nhà vệ sinh công cộng. Cuộc điều tra đã tập hợp nhiều nhóm người khác nhau để chia sẻ những trải nghiệm thực tế của họ về việc thiếu thốn nhà vệ sinh công cộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ra sao. Đây là Judy Finlay đến từ Hiệp hội Phụ nữ Nông thôn. Bà cũng đã phát biểu tại phiên điều trần.
17: If you were traveling
5: Nếu bạn đi trên cao tốc Thái Bình Dương Pacific Highway từ North Sydney đến Brisbane, bạn sẽ phải lái xe ít nhất là 5 tiếng đồng hồ mới đến được nhà vệ sinh công cộng có chỗ thay đồ. Ở miền Tây của New South Wales, nếu bạn đi về phía Tây Dubbo, thì hoàn toàn không có một nhà vệ sinh công cộng nào cả. Và những điều này là dựa theo bản đồ nhà vệ sinh công cộng quốc gia.
16: Trong tập này, SBS Examines đặt câu hỏi, nhà vệ sinh công cộng cho thấy sự bất bình đẳng đang xảy ra như thế nào?
5: Tôi nghĩ nhà vệ sinh công cộng là một cơ sở hạ tầng thực sự quan trọng nhưng lại bị đánh giá thấp và xem nhẹ. Nhà vệ sinh công cộng thường là điều cuối cùng được xem xét khi chúng ta lên kế hoạch thành lập không gian công cộng và thiết lập mạng lưới giao thông. Thế nhưng, nhà vệ sinh công cộng rất cần thiết cho sự hòa nhập xã hội và gắn kết xã hội.
16: Catherine Weber là nhà vận động và nghiên cứu về nhà vệ sinh công cộng. Bà là chuyên gia về những điều cấm kỵ, cũng như chuyên nghiên cứu về việc thiết kế, lên chính sách và các rào cản pháp lý xung quanh vấn đề nhà vệ sinh công cộng. Bà nói với SBS Examines rằng, mặc dù Úc làm rất tốt so với nhiều quốc gia khác, thế nhưng chúng ta còn thiếu một khung pháp lý nhất định.
5: Mặc dù chúng ta có các quy định về xây dựng nhằm điều chỉnh số lượng nhà vệ sinh cần có trong các tòa nhà, thế nhưng đôi khi chúng ta rời khỏi tòa nhà, chúng ta không có bất kỳ tiêu chuẩn nào quy định số lượng nhà vệ sinh công cộng cần cung cấp cho mỗi người hoặc mỗi km. Và chúng ta cũng không có bất kỳ yêu cầu pháp lý nào ở cấp chính phủ hoặc các cơ quan quy định trách nhiệm phải cung cấp nhà vệ sinh công cộng.
16: Điều này có nghĩa là các nhà vệ sinh công cộng vốn do hội đồng địa phương cung cấp có thể dễ dàng bị đóng cửa.
5: Không có yêu cầu pháp lý nào quy định nhà vệ sinh công cộng là một phần của mạng lưới không gian công cộng hoặc chúng là một phần của mạng lưới giao thông công cộng của chúng ta. Vì vậy, nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các nhóm người sử dụng nhà vệ sinh công cộng hoặc nếu việc vận hành chúng trở nên tốn kém, thì quyết định đóng cửa một nhà vệ sinh công cộng nào đó có thể là sẽ dễ dàng hơn là bảo đảm việc duy trì và tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh công cộng.
16: Còn đối với những người khuyết tật thì sao?
1: Càng xa các thành phố thủ phủ thì việc đi vệ sinh càng khó khăn. Và những nhà vệ sinh có sẵn thì rất cũ kỹ. Thường thì phải vượt qua những đoạn dốc cao, rất khó đi vào nhà vệ sinh. Tay vịn cũng không thực sự hữu ích nữa.
16: Jeremy Hope là chủ tịch của tổ chức Người Khuyết Tật Úc và là giám đốc điều hành của Liên minh Nhà ở Chuyên biệt cho Người Khuyết Tật. Anh sử dụng walker để đi lại toàn thời gian và anh cũng là cha của một đứa con tự kỷ. Jeremy cho rằng nhà vệ sinh dễ tiếp cận là rất quan trọng.
1: Rất nhiều lần tôi phải chạy đi tìm nhà vệ sinh, dù đó là đang giữa bữa trưa, khi làm việc hay ở sân bay. Và một trong những vấn đề khó khăn là làm sao để có thể đi vệ sinh một cách đàng hoàng, có một nơi riêng tư, dễ tiếp cận và an toàn. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là tôi có thể điều khiển xe lăn và walker đi vào nhà vệ sinh.
16: Julian Lawrence là nhân viên hoạch định chính sách cấp cao của tổ chức Người Khuyết Tật Úc. Ông cho hay tổ chức này thường nhận được phản hồi từ những người khuyết tật nói rằng họ phải lên kế hoạch cho cả ngày dựa trên việc có sẵn nhà vệ sinh công cộng ở gần họ hay không.
1: Bạn phải rút ngắn các cuộc họp, bạn phải rút ngắn các chuyến đi chơi, bạn bỏ lỡ các sự kiện gia đình, bạn phải từ chối các cơ hội việc làm. Vì vậy, đây là vấn đề lớn. Nó không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi, nó thực sự liên quan đến việc bạn có thể tham gia vào cuộc sống hàng ngày hay không.
16: Còn những người khác thì sao?
1: Tôi biết mình là người chuyển giới từ khoảng tuổi thiếu niên và điều đó gây ra rất nhiều vấn đề khi nói đến những thứ như là nhà vệ sinh công cộng.
16: Elster là một thổ dân chuyển giới khuyết tật. Trước đây, Elster luôn tránh sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì lý do an toàn.
1: Đã có những tình huống

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Liệu nhiễm trùng thận hoặc các vấn đề liên quan đến thận khác trong 12 tháng qua do khó khăn trong việc sử dụng nhà vệ sinh?
4: Jim Copper là giám đốc điều hành của Tổ chức Sức khỏe Kiểm soát Tiểu tiện Úc.
5: There's a map in Australia of all the toilets and
6: có một bản đồ tất cả các nhà vệ sinh công cộng ở Úc, và sau 25 năm hoạt động, bản đồ nhà vệ sinh công cộng quốc gia của Úc đã trở thành một hiện tượng.
4: 1/4 dân số Úc gặp vấn đề về kiểm soát tiểu tiện, tương đương với hơn 7 triệu người. Tổ chức Sức khỏe Kiểm soát Tiểu tiện Úc tổ chức cuộc thi Cuộc săn tìm nhà vệ sinh công cộng vĩ đại hàng năm, nhằm kêu gọi công chúng bổ sung các nhà vệ sinh công cộng vào bản đồ quốc gia, nhằm giúp những người khác tìm thấy các cơ sở vệ sinh công cộng hiện có trên khắp đất nước. Hiện nay, tổ chức này đã đăng ký hơn 25.000 cơ sở vệ sinh công cộng trên khắp cả nước.
6: Nó đã trở thành một danh bạ tuyệt vời đa năng. Những người đi du lịch sử dụng bản đồ này, công nhân, người khuyết tật, các dịch vụ khẩn cấp, cảnh sát, tài xế Uber, và tất cả những người gặp khó khăn về kiểm soát tiểu tiện. Mục đích của bản đồ nhà vệ sinh công cộng quốc gia và cuộc săn tìm nhà vệ sinh công cộng, nơi chúng tôi bổ sung thêm nhà vệ sinh công cộng mỗi năm, là để giúp đỡ đặc biệt cho những người bị chứng tiểu tiện không tự chủ.
4: Còn nhà nghiên cứu Catherine Weber cho rằng, tất cả chúng ta nên chú ý hơn đến nhà vệ sinh công cộng, không chỉ là vì sự tiện lợi, mà chúng còn đại diện cho sự bình đẳng và phẩm giá.
3: Là một phần của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có quyền được tiếp cận nước sạch và nhà vệ sinh. Điều này tương đương với quyền được sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Do đó, điều quan trọng là các thành phố, các nhà quy hoạch, kiến trúc sư và nhà xây dựng của chúng ta phải đáp ứng quyền đó bằng cách cung cấp đủ và dễ tiếp cận các nhà vệ sinh công cộng.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là SBS Istanbul do Lê Tâm trình bày. Tiếp theo sẽ là một bài tường thuật khác. Những người thổ dân Úc từng có kinh nghiệm bị giam giữ tại Victoria đang trưng bày tác phẩm của họ thông qua một triển lãm nghệ thuật. Cuộc triển lãm làm nổi bật tiếng nói của các nghệ sĩ đã chứng minh hiệu ứng lan tỏa, nơi mà một sự kiện có thể gây ra một loạt tác động lớn hơn, giúp một số người tìm ra con đường mới sau khi ra tù. Hay Lina Krishnamurti và Phan Bách có bài tường thuật. Mời quý vị cùng nghe.
8: The Torch is a 15-year-old organization that works with First Peoples.
9: The Torch là tổ chức có 15 năm tuổi của chúng tôi, chuyên làm việc với người thổ dân bị giam giữ trên khắp Victoria. Chúng tôi hoạt động tại 17 nhà tù và hỗ trợ các nghệ sĩ trong tù kết nối với văn hóa, tìm kiếm con đường mới vượt ra khỏi hệ thống nhà tù. Chúng tôi đang tranh đấu chống lại sự áp bức có hệ thống của việc giam giữ và tình trạng giam giữ quá mức đối với người bản địa ở đất nước này.
6: Đó là Susanna Day, giám đốc điều hành của The Talks. The Talks là một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận do người bản địa lãnh đạo, cung cấp hỗ trợ về nghệ thuật, văn hóa và ngành công nghiệp nghệ thuật cho người bản địa có kinh nghiệm bị giam giữ tại Victoria. Tổ chức này tuyển dụng các nhân viên nghệ thuật bản địa để thực hiện chương trình nghệ thuật bản địa trong nhà tù và cộng đồng trên toàn tiểu bang cho nam và nữ thổ dân trong các nhà tù ở Victoria. Họ cũng hỗ trợ những người tham gia đang chuyển tiếp trở lại cộng đồng. Từ năm 2009, triển lãm thường niên lớn của họ đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng của người bản địa có kinh nghiệm bị giam giữ. Chủ đề năm nay là Confined 17, trưng bày tác phẩm của 424 nghệ sĩ thổ dân đóng góp một bộ sưu tập sống động gồm gần 500 tác phẩm nghệ thuật trải dài khắp phòng trưng bày của hội đồng thành phố Lanera ở Caulfield, Naam. Những câu chuyện làm nổi bật các chủ đề về tình thân, sự hàn gắn, những câu chuyện tổ tiên và hành trình của cuộc đời. Bà đây cho biết họ cố gắng mang lại công bằng kinh tế cho những người nghệ sĩ này khi họ tranh đấu chống lại sự áp bức có hệ thống. Điều này cho phép họ nhận

0: được 100% thu nhập của mình để hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới và lấy lại sự tự tin để bước đi trên một con đường mới sau khi ra tù.
1: Over 50% Aboriginal staff, and we know what we're doing works, so we know the reincarceration rates of artists connected to the torch.
2: Hơn 50% nhân viên là người bản địa, và chúng tôi biết những gì mình đang làm có hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi biết tỷ lệ tái phạm của các nghệ sĩ có liên quan đến The Torch chỉ khoảng 20%, so với mức trung bình quốc gia là 55-65%. Vì vậy, chúng tôi biết rằng, nếu bạn thực sự trao quyền thay đổi vào tay người bản địa và để họ thiết kế một chương trình, đây là kết quả bạn nhận được. Một điều gì đó sôi động và thống nhất cộng đồng của chúng ta, nơi các đồng minh và cộng đồng cùng nhau mua tác phẩm của mọi người và các nghệ sĩ của chúng tôi rất tự hào. Họ có phẩm giá, họ là những người mẹ tốt hơn, những người cha tốt hơn, những người ông bà tốt hơn và những đứa con tốt hơn nhờ điều đó. Và chúng tôi thực sự rất tự hào về những gì chúng tôi đã tạo ra.
0: Còn Tegan, một phụ nữ Palawa lớn lên ở vùng đất của mình và chuyển đến Naam khi cô 13 tuổi. Cô ấy nhắc đến nhà tù khi nói về tác phẩm nghệ thuật của mình.
3: Tôi muốn vẽ tranh bằng màu nước, nhưng trong tù thì không có màu nước, cho nên tôi đã ứng biến bằng màu thực phẩm. Nên nó cũng trông giống màu nước, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy. Đó là màu thực phẩm, bởi vì tôi đã thụ án 13 tháng và sắp được ân xá. Tôi muốn có nhiều kỷ luật hơn, cho nên tôi quyết định tham gia chương trình cai nghiện ma túy. Thay vì được ân xá thì tôi tự cho mình thời gian dài hơn và nhận lệnh của tòa án về ma túy. Đó là cuộc đấu tranh trong tâm trí tôi về việc liệu tôi có đang làm điều đúng đắn hay không, hay là liệu tôi sẽ thất bại. Và hiện tại thì tôi đang thành công, cho nên mọi chuyện đều tốt đẹp.
0: Còn Sam Morris, cựu giám đốc điều hành của Buckingham Man, là người sáng lập chương trình và giám đốc sáng tạo tại The Talks. Ông đã làm việc ở đó được 15 năm.
2: Ngày xưa khi tôi mới bắt đầu, tôi là người đi khắp nơi. Giờ đây chúng tôi có 27 nhân viên và cả một đội ngũ cố vấn nghệ thuật của người bản địa. Nhiều người trong số họ đã tham gia chương trình và đang trực tiếp thực hiện chương trình đó. Còn tôi thì đóng vai trò giám sát về mặt văn hóa và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình. Chúng tôi cùng nhau học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Kiến thức đó được các bậc trưởng lão truyền lại cho tôi và cách để hoàn thiện bản thân, hiểu rõ văn hóa của mình và những tác động mà nó mang lại.
0: Ông Morris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để đạt được sự thay đổi.
2: Điều này thực sự vô cùng quan trọng. Và đây là kỷ niệm 10 năm chính sách nghệ thuật thổ dân mà chúng ta cần thay đổi ở Victoria sau 40 năm vận động cho cộng đồng thổ dân. Và chúng ta có thể thay đổi điều đó nhờ chương trình này, nhưng cũng nhờ chúng ta nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong Quốc hội. Vì vậy, chúng ta phải làm việc cùng nhau. Cộng đồng thổ dân và những người không thuộc cộng đồng thổ dân, chúng ta phải làm việc cùng nhau, không thể làm riêng lẻ, và chúng ta phải đoàn kết và kết nối với nhau. Chúng ta đã có quá nhiều sự chia rẽ rồi, vì vậy tôi nghĩ mọi người đều muốn tìm ra giải pháp nếu muốn thấy những khoảng cách đó được thu hẹp, đặc biệt là xung quanh vấn đề giam giữ.
0: Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa. Trên toàn quốc, tỷ lệ giam giữ người trưởng thành được chuẩn hóa theo độ tuổi, gọi tắt là ASE, được đo trên 100.000 dân số trưởng thành. Đối với những người trưởng thành thuộc các dân tộc bản địa vào năm 2022 là khoảng 2.200. Theo Viện Sức khỏe và Phúc lợi Úc, con số này cao hơn 14 lần so với ASE không phải là người bản địa. Mục tiêu của thỏa thuận quốc gia nhằm thu hẹp khoảng cách là giảm tỷ lệ người trưởng thành thổ dân và người dân đảo Torres bị giam giữ ít nhất 15% vào năm 2031. Còn Thupin Wuntan Tijuri là một nghệ sĩ sinh ra ở Nam Úc và lớn lên tại Riverland cho đến năm 14 tuổi. Anh ấy nói về tình trạng tinh thần của mình vào tháng 11 năm ngoái khi bức tranh của anh ấy được hoàn thành.
3: Tôi đã rơi vào trạng thái chán nản. Tôi không vẽ tranh hoặc là tinh thần tôi không được tốt lắm. Cho nên tôi đã vẽ một vài bức nhỏ để tạo động lực. Rồi sau đó tôi có động lực để mà bắt tay vào bức tranh này. Một tác phẩm khổng lồ, 118x200cm. Và thật đáng kinh ngạc, tôi đã hoàn thành nó trong 5 ngày. Điều đó thật là phi thường.
0: Anh ấy nói thêm rằng nguồn cảm hứng đến từ nội tâm.
4: Such a big canvas and I'm in a small apartment.
3: Một bức tranh lớn như vậy mà tôi lại ở trong một căn hộ nhỏ, cho nên thực sự rất là khó vẽ. Ý của tôi là tôi đã cố gắng làm như là những bà cô lớn tuổi thường ngồi trên sàn nhà để vẽ, và nó chỉ kéo dài khoảng 20 phút mà thôi. Sau đó tôi phải bày tranh lên bàn và trải ra từng phần ba. Thành thật mà nói, tôi đã vẽ được một nửa rồi. Kiểu như là tôi đã thực sự tiến triển, và khi vẽ được một nửa thì câu chuyện nó cứ thế mà thể hiện ra, xoay quanh nỗi khao khát được chữa lành. Và đó thực sự là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được trong suốt quá trình. Như bạn thấy đó, bạn thực sự có thể cảm nhận được những rung động trong đó, có rất nhiều chuyển động trong đó, và tôi muốn nghĩ rằng điều đó đến từ bên trong, hoàn toàn có liên quan tới nó.
0: Được biết, cuộc triển lãm Confide 17 mở cửa cho công chúng tại phòng trưng bày hội đồng thành phố Lanera ở Caulfield, Nam cho đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật do Phan Bách trình bày, chữa lành thông qua nghệ thuật, những câu chuyện của người dân bản địa từng trải qua cảnh tù đầy. Lát nữa đây sẽ đến chọn nghề gì, cơn sốt AI Data Center tại Úc, những nghề IT đang được săn đón. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo quảng cáo.
5: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Quý thính giả đang nghe SBS tiếng Việt. Mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook và cập nhật tin tức trên website sbs.com.au/Vietnamese. Chúng tôi cũng đã có mặt trên YouTube. Mời quý vị cùng nghe SBS tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play.
11: Starting a new life in Australia isn't easy.
12: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
11: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Insight, chương trình thời sự đọc giả của SBS, không ngại tranh luận những chủ đề ít người chạm đến. Đón xem Insight vào mỗi thứ ba từ 8:30 trên SBS và bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand.
16: SBS Audio App là cách tốt nhất để nghe chương trình phát thanh và podcast trên điện thoại của bạn. Tải về SBS Audio App miễn phí có ở App Store hoặc Google Play.
17: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
18: Thưa quý vị, cơn sốt AI Data Center tại Úc đang tạo ra nhu cầu lớn nhân lực về IT khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu và trung tâm AI, thị trường lại thiếu trầm trọng kỹ sư có khả năng xây dựng, vận hành và bảo mật hệ thống. Đây đang trở thành nhóm nhân sự được săn đón nhất trong làn sóng AI hiện nay. Đó là nội dung của tiết mục Chọn nghề gì do Kim Anh trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
19: Thưa quý vị, không chỉ là những dòng code trên màn hình, AI thực sự cần những ngôi nhà khổng lồ bằng bê tông cốt thép ngay tại Úc. Khi mà các doanh nghiệp rót hàng tỷ đô vào các AI data center và hạ tầng dữ liệu, thì thị trường lao động lại lộ ra một điểm mù lớn, đó là thiếu trầm trọng những kỹ sư có thể xây dựng, vận hành và bảo vệ các hệ thống này từ con số 0. Và đó có thể là nhóm nhân lực được săn đón nhất trong làn sóng AI hiện nay. Để tìm hiểu về cơn sốt này và cơ hội nghề nghiệp cho người Việt tại Úc, thì hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với anh Ngô Quang Nhật, chuyên gia hạ tầng điện toán đám mây và siêu máy tính, đến từ Melbourne.
20: Xin chào Quang Nhật. Thì trước hết Quang Nhật có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Chuyên môn chính của Quang Nhật là gì?
21: Xin chào các bạn nghe đài SBS. Mình là Ngô Quang Nhật, hay tiếng Anh mình thì gọi là Nhật Ngô. Hiện tại thì mình đã lăn lộn được trong cái ngành IT này khoảng được 15 năm rồi. Thì bây giờ mình đang đảm nhiệm cái vai trò gọi là Senior HPC Engineer với lại Acting Head of Cloud Engineering ở một công ty ở châu Âu là NextGen Cloud. Nó là một công ty Neo Cloud làm về những cái mảng data center và GPU as a service. Tuy nhiên cái định hướng với lại cái trọng tâm của mình là vẫn muốn hướng về đất Úc rất là nhiều. Thành ra sắp tới mình có thể mình sẽ chuyển về một đội ngũ Úc của công ty gọi là Sharon AI. Bên cạnh đó thì mình cũng là giữ vai trò thư ký cho VIIT là Vietnamese Australian Information Technology. Đây là một cái tổ chức từ thiện ở Victoria được lập ra với mong muốn là kết nối, nâng đỡ và giúp đỡ cho các anh chị em người Việt đang làm việc hoặc là muốn bước chân vào ngành IT tại Úc.
20: Chuyên môn chính của Quang Nhật là tập trung vào cái mảng gọi là bảo mật cyber security và hạ tầng cơ sở IT đúng không?
21: Dạ, chính xác là về hạ tầng cơ sở IT, đặc biệt là những cái mảng gọi là Neo Cloud. Nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với lại những hyperscaler, thí dụ như là Amazon, Google hoặc là Microsoft.
20: Vậy thì nó có liên quan gì đến cái gọi là hạ tầng cơ sở AI Data Center không?
21: Dạ, chính là mảng đó đó.
20: Như hồi nãy Quang Nhật có nhắc đến là nói về cloud, chúng ta thường nghe nói về đám mây cloud, thì mọi người cứ tưởng nó giống như là một cái khái niệm vô hình ở trên trời á. Nhưng mà thực tế thì để AI hoạt động thì nó cần những cái ngôi nhà khổng lồ bằng bê tông cốt thép với hàng vạn máy chủ chạy liên tục dưới mặt đất, data center ha. Gần đây á, thì có rất là nhiều thông tin về việc là Úc chi hàng tỷ đô để xây những AI data center. Tại sao mà Úc lại phải chi hàng tỷ đô để xây ngay tại đất Úc thay vì có thể thuê máy chủ ở Mỹ hay là Singapore?
21: Nhưng mà em nghĩ là nhiều người nghĩ khi mà nói về những vấn đề mà đuổi kịp cuộc đua AI toàn cầu á thì chính phủ phải xuất ngân hàng tỷ đô la. Nhưng mà thực tế ở Úc đang vào lúc này thì cuộc chơi này được dẫn dắt hoàn toàn bởi là vốn tư nhân, với một quy mô rất là khổng lồ. Điển hình là ngay lúc này đi, chúng ta chứng kiến những cái vụ lịch sử, chẳng hạn như là công ty gọi là Firmus vừa gọi một cái vốn thành công khoảng 10 tỷ đô Mỹ từ Blackstone với lại Coatu, hay là công ty Sharon AI của em sắp qua làm là gọi vốn là 350 triệu đô Mỹ. Đây là chỉ là cho nội trong năm 2025-2026 từ sàn chứng khoán thôi. Thì cuộc chạy đua mà AI trên toàn cầu á, nó không phải là ai có phần mềm thông minh hơn hay sử dụng một cái platform ở nước ngoài, mà ai có nhiều những cái em gọi là cơ bắp tính toán hơn. Cái mẫu số chung á của những cái tham vọng về AI á là cái năng lực high performance computing và năng lượng. Thì nhìn vào những cái quy mô trung tâm dữ liệu và kiến trúc hạ tầng đang xây dựng ở cái khu vực chẳng hạn như châu Âu với Mỹ, thì Úc mình nó đang chịu một cái sức ép rất là lớn để cạnh tranh về kinh tế. Thì để bắt kịp á, từ năm 2025 thì chính phủ Úc nó đã tung ra một cái gọi là kế hoạch AI quốc gia hoặc là National AI Plan. Thì họ xác định á, cái hạ tầng AI là cái bước khởi nguồn cho mọi hoạt động kinh tế về phía sau. Thành ra vào tháng 3 năm 2026 á, thì họ đã đưa ra thêm một bộ tiêu chuẩn gọi là kỳ vọng cho các nhà phát triển hạ tầng, hay gọi là Expectations for Data Centers and AI Infrastructure Developers. Thì thay vì họ rót tiền trực tiếp, thì họ ưu tiên duyệt những cái dự án cực nhanh cho những cái trung tâm dữ liệu đó nếu như mà dùng năng lượng sạch. Thì chính sách này á, nó tạo ra một cái lợi thế cực cạnh tranh rất là lớn của Úc so với thị trường Âu Mỹ. Tại vì họ hiện tại thì những cái thị trường đó họ đang vấn đề về năng lượng nó rất là khó khăn. Và cái thứ hai là khi mà họ ưu tiên những cái xây dựng như vậy thì nó sẽ làm giảm thiểu chi phí rất là nhiều, tại vì họ đầu tư tới những hàng tỷ đô la. Ngoài ra cái vấn đề chính á, về chính trị không á, là hiện tại cái bối cảnh thế giới nó cũng có nhiều cái thứ bất ổn. Nếu như mà mình phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng là một máy chủ nước ngoài á, thì nó là một cái rủi ro rất là lớn so với một kinh tế của Úc. Thì trong thế giới AI á, thì sức mạnh cạnh tranh thì nó nằm ở chỗ cái dữ liệu. Nếu như mà dữ liệu mà để huấn luyện cho những cái model á, mà nó nằm ở nước ngoài thì nó có sẽ dễ bị rò rỉ. Thành ra các tập đoàn tài chính, tập đoàn quốc phòng, y tế thì họ rất là sẵn sàng trả tiền cao để đặt dữ liệu nhạy cảm và được xử lý trên hệ thống ở tại nước Úc luôn, không bị là can thiệp hay rò rỉ ở nước ngoài. Thì em nghĩ nó giống như là dầu mỏ thôi. Giống như là trên là dữ liệu là một cái dầu mỏ, GPU nó sẽ là cái động cơ. Thì đầu tư onshore này á, hiện tại đang là một cơ hội rất là tốt để Úc khai phá một cái nền kinh tế mới và không có bị tụt hậu so với thị trường thế giới.
1: Vậy thì để xây dựng và vận hành những AI data center này chắc chắn là Úc sẽ cần nhiều người làm việc, đúng không? Không biết là thị trường Úc đang thiếu những cái nhóm kỹ sư nào để mà vận hành những cái AI data center này vậy qua Nhật?
21: Hiện tại thì những cái thị trường data center này thì cái ranh giới giữa cái phần mềm, phần cứng á và mạng lưới nó bị xóa nhòa rất là nhiều. Theo ý kiến của em á, thì cái thị trường lao động của Úc á, nó có một cái điểm mù nó rất là lớn. Đó là hầu như là hiện tại là mình phụ thuộc rất nhiều về những cái hyperscaler như Amazon, Microsoft hoặc là Google. 10 năm qua là chúng ta đào tạo những kỹ sư giỏi chỉ là thao tác những cái điện toán đám mây trên cái hạ tầng của người khác xây sẵn thôi. Thành ra khi mà bắt đầu đổ vào á, để mà xây dựng nhà máy tại sân nhà mình á, giống như là ngã ngửa ra là mình đang thiếu trầm trọng những cái người biết xây dựng thật sự. Giống như là cá nhân em đi thì 2 năm trở lại đây là thị trường của Úc nó cũng không có cái đất dụng võ nhiều cho những cái chuyên môn như là của em. Thành ra em làm cái dự án ở châu Âu. Cho đến gần đây khi cái làn sóng hạ tầng đầu tư nó nội địa nó bùng nổ á, thì em mới tập trung trở lại vào cái thị trường Úc. Em thì em thấy là phần như những cái ba cái phần lớn là liên quan về cái kỹ sư bên công nghệ thông tin. Đó là chẳng hạn như em là những kỹ sư về high performance computing device, biết kết nối hàng ngàn cái chip GPU lại với nhau, am hiểu về kiến trúc vật lý, am hiểu về quản lý những cái distributed workload cho các nền tảng như là Slurm hoặc là Kubernetes, những cái AI storage và network engineering là họ những chuyên hiểu về những cái mạng vận tốc cao như là Infinity Band hoặc là RDMA, chứ không phải chỉ là Connect Internet không. Nó cần một cái lượng dữ liệu nó di chuyển giữa các máy chủ với nhau rất là lớn. Rồi về vấn đề lưu trữ, họ cũng phải hiểu cách vận hành những cái dữ liệu mà nó phân tán ở quy mô khổng lồ, có thể lên tới hàng ngàn petabyte hoặc exabyte. Nhưng một cái ngành mà những cái bạn có thể dễ dàng vào hơn là chẳng hạn như bắt đầu chẳng hạn như về platform và DevSecOps engineer, thì cái này thì nó cái ngành nó phụ thuộc vào những cái ngành phía trước nhiều hơn một chút, là một khi cái hạ tầng vật lý nó đã có xong thì các bạn nó sẽ xây dựng các luồng tự động hóa, sẽ dệt các lớp bảo mật vào thẳng trong hệ thống. Thì nhóm này thì nó sẽ đóng vai trò quản lý các công cụ AI và đảm bảo những cái cỗ máy nó vận hành trơn tru và không có cần quá nhiều thao tác để mà kiểm duyệt.
20: Vậy thì những cái nhóm ngành mà như Quang Nhật vừa mới nhắc đến, khi mà học ở trong trường đại học thì các bạn sẽ chọn những cái chuyên ngành nào để liên quan đến những công việc đang thiếu như vậy?
21: Em nghĩ thì nó sẽ hơi khó hơn một chút. Tại những cái ngành này á, nó tương đối là nó đòi hỏi kinh nghiệm rất là nhiều. Những cái ngành này nó sẽ phụ thuộc vào những các bạn có đi tìm hiểu, các bạn có gọi là một cái tư duy mà sản xuất sản phẩm hay không. Giống như nói chuyện về học về coding thì một góc nhìn chẳng hạn như em khi thấy là các bạn học việc code thì không có sai, nhưng mà khi review những cái portfolio của các bạn thì các bạn rất là ít có diễn ra một cái tư duy về sản xuất và sản phẩm. Chẳng hạn như là 10 bạn thì có 9 bạn khoe là làm website cá nhân hay là những cái blog giới thiệu bản thân. Nhưng mà góc độ của người tuyển dụng á, thì mình hỏi thẳng chẳng hạn như đi là các bạn làm cái website cá nhân gì thì có gì hay, nó có cái lợi ích gì. Khi mà cái câu hỏi mà các doanh nghiệp đặt ra là các bạn giải quyết được gì cái bài toán cho họ, thì các bạn nhìn ra các bạn có thể viết một hệ thống gì để giúp một cái vấn đề thực tế. Chẳng hạn bắt viết một hệ thống booking đặt lịch cho một câu lạc bộ bóng đá ngay tại khu vực mình sống đi, hay là bạn các viết một cái chương trình quản lý gia phả cho dòng họ để mời có mọi người có thể đăng nhập để tương tác và truy xuất thông tin. Thì các bạn làm những cái sản phẩm mà có người dùng thật như vậy thì các bạn mới bắt đầu mới va chạm với thực tế, thì từ cái đó các bạn mới có thể hiểu được cách thế nào để vận hành những cái hệ thống. Thì khi những cái nhà tuyển dụng người ta tìm hiểu những cái đó, nó người ta sẽ thấy những cái đó là một cái giá trị thực tế cho người ta, để người ta biết là mình có khả năng giúp người ta điều hành, giúp người ta quản lý những cái hệ thống lớn này.
20: Nhìn lại khoảng 2-3 năm trước á, ngành IT nói chung á, vẫn là một cái cánh cửa rất là rộng cho sinh viên quốc tế nếu như là muốn tìm cái cơ hội công việc hay là định cư ở lại Úc. Tuy nhiên hiện nay á, có vẻ như là thực tế đã khe hơn nhiều và cánh cửa ấy gần như là nó đang hẹp dần. Ngoại trừ là hai cái ngành mà người ta vẫn nhắc đến nhiều, gọi là hot á, đó là ngành AI và Cyber Security, đó là trí tuệ nhân tạo và bảo mật. Thì trong cái lộ trình định cư tại Úc, thì tại sao mà Cyber Security và AI lại được chính phủ ưu tiên đặc biệt và thậm chí là trải thảm đỏ hơn so với các nhánh IT khác?
21: Em nghĩ là tại vì trước đây á, học IT chung chung dạy định cư là tại vì chính phủ cũng chưa xác định được là mình cái ngành kinh tế nó thiếu những gì. Hiện tại thì bây giờ chính phủ Úc thì nó cũng rất là phân hóa, rất là rõ ràng là họ chỉ trải thảm đỏ cho những cái ngành công nghệ cốt lõi, chẳng hạn như là AI hoặc là Cyber Security. Thì em nghĩ với cái góc nhìn cá nhân của em đây ha, thì có một vài động lực chính. Cái thứ nhất á, là từ cái vấn đề về năm pháp lý và cái vấn đề về kinh tế. Chẳng hạn như bây giờ là cái giá trị của cái sự bất cẩn ở đây thì rất là đắt. Sau khi những cái thảm họa rò rỉ dữ liệu như là của Optus hoặc là Medibank vào mấy năm trước á, thì chính phủ Úc đã sửa đổi cái luật bảo mật, cái Privacy Act. Thì cái mức phạt tối đa của doanh nghiệp để dữ liệu hiện nay không chỉ là vài triệu đô mà tới có thể tới 50 triệu đô la Úc, hoặc là 30% tổng cái số doanh thu. Thì nhìn con số đó thì những cái hội đồng quản trị mới thấy ra là trả lương cho một kỹ sư bảo mật giỏi để xây dựng hệ thống an toàn từ lúc đầu nó là một gói bảo hiểm rẻ nhất cho công ty. Trách nhiệm về pháp lý thì bây giờ lại là gắn liền với cái cá nhân của người đứng đầu. Những cái ASIC, những cái ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc ASIC đã có quy định rất là rõ ràng về cái trách nhiệm của giám đốc. Nếu như hệ thống mà bị quản lý mà bị tấn công vì cái rủi ro hệ thống bị tấn công do cái sự quản lý rủi ro của mình kém thì CEO có thể bị truy tố trách nhiệm cá nhân. Thì an ninh mạng và quản trị dữ liệu nó không còn là cái chuyện của phòng IT nữa, nó là cái vấn đề ngay trên bàn họp của ban giám đốc luôn. Thành ra ai cũng muốn mà dùng ứng dụng AI để cạnh tranh, nhưng mà không ai nên liều lĩnh đưa vào cái mô hình AI nếu hệ thống mà không có được bảo mật tuyệt đối hết. Còn vấn đề mà em nghĩ về visa mà nó quan trọng hơn á, là tại vì cái ngành này nó đổi thay rất là nhanh. Nước Úc á, nó không thể tự đào tạo kịp khi mà một cái bạn đi ra học á, thì có thể từ 5 tới 10 năm. Thì em nhớ em có đọc một cái báo cáo của Hội đồng Công nghệ của Úc á, cái Tech Council á, thì nước Úc á, thiếu hụt là tới hàng chục ngàn chuyên gia bảo mật và cái kiến trúc sư hạ tầng AI lẫn. Nhưng mà cái sự thiếu hụt đó nó nằm ở cái vị trí mid hoặc là senior thôi, là những người đó có 5 tới 10 năm kinh nghiệm thực chiến mà các trường đại học nó không thể sản xuất ngay được. Cái đó là cái visa mà họ hướng tới.
20: Vậy thì bây giờ những bạn sinh viên mà mới ra trường học ngành công nghệ thông tin, làm sao mà họ có thể tích lũy được 5 đến 10 năm kinh nghiệm để mà xin vào những cái vị trí như vậy?
21: Dạ, cái đó cũng là một bài toán khó. Nhưng mà cái đó là cái mục đích của cái visa, để mời những cái tài năng từ quốc tế tới. Theo em nghĩ chẳng hạn như là những cái bạn mà về cyber security đi, thì nếu như các bạn mà chỉ học cyber security á, để mà thuần túy đi xin việc và định cư á, thì rất là dễ nản. Tại cái thứ nhất á, là những cái ngành liên quan tới cyber security chẳng hạn là nó những khối lớn như là chính phủ, quốc phòng, ngân hàng đều phải dễ dàng vấp phải một cái bức tường gọi là security clearance. Đây là một cái thủ tục á, là thường thường bạn phải đòi hỏi cái quốc tịch Úc. Như cá nhân cái lộ trình của em đi, thì em không phải là bắt đầu bằng cyber security. Em bắt đầu là bằng developer, xong em làm DevOps rồi Cloud Engineer. Em đi làm rất sớm, từ năm đầu của đại học là em đã đi thử đi tìm việc rồi, làm rất là nhiều chỗ. Thì cái này á, là nếu như các bạn học á, thì em khuyến khích là các bạn nên bắt đầu sớm, tìm hiểu sớm, làm việc sớm. Nếu như các bạn mà không có đi làm á, thì các bạn cũng nên có một cái sự tò mò, một cái sự tìm hiểu để xây dựng một cái hệ thống và vận hành nó như thế nào. Đó, bạn có thể học viết code đi, nhưng mà bạn có thể hiểu là làm cách nào để mà mình deploy nó hay không. Bạn không chỉ có biết báo lỗi mà bạn phải biết cách báo lỗi ngay từ khâu xây dựng luôn. Thành ra nếu như mà giữa cái sự khác biệt giữa cái chuyện học vẹt với làm thật á, chẳng hạn như học về cyber security thì các bạn nhìn vào màn hình phân tích log để tìm dấu hiệu hacker, nhưng mà thay vì đọc log của người khác đưa thì bạn có biết hệ thống nó quản lý như thế nào, cái hệ thống nó được xây dựng như thế nào, các phần mềm nó được cài đặt cái chạy dưới cái nền như sao. Nếu như dữ liệu tăng gấp 10 thì các bạn có cách nào để cho nó không có bị sập hay không? Thì cái đó là những cái bài toán đặt ra mà các bạn có thể xây dựng kinh nghiệm ngay từ bây giờ. Nhiều phần mềm nó gọi là open free and open source, các bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu mà không phải dựa vào cái công việc đi làm hoặc là có kinh nghiệm chính thức mới có được. Cái ngành IT nó cũng rất là may mắn là nó không phải đòi hỏi là bạn có một cái chứng chỉ mới được bắt đầu làm việc. Nhưng mà cái khó nó cũng chỗ đó, là chỉ những cái bạn nào mà có cái sự tìm hiểu, sự cần cù, sự cố gắng để mà experiment với lại làm việc trong cái mảng này á, thì mấy bạn mới có thể tiến bộ xa được.
20: Xin cảm ơn Quang Nhật rất là nhiều để dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích trong cái buổi trò chuyện hôm nay.
19: Quý vị thính giả thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã hình dung được bức tranh toàn cảnh về cơn sốt hạ tầng AI tại Úc, cũng như là sự dịch chuyển đầy cơ hội của thị trường lao động. Vậy thì làm thế nào để thực sự nắm bắt được những cơ hội này? Sinh viên mới ra trường cần chuẩn bị những kỹ năng gì để không bị đào thải? Và những sai lầm chết người nào khi lạm dụng AI để viết CV xin việc có thể khiến cho ứng viên bị loại ngay lập tức? Tất cả những bí quyết thực tế và góc nhìn về văn hóa làm việc ngành IT tại Úc sẽ được anh Quang Nhật tiếp tục chia sẻ trong phần 2 của chương trình, sẽ được phát sóng vào tuần tới. Mời quý vị cùng đón nghe. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị vừa nghe chuyên mục Chọn nghề gì do Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh tối nay của SBS Việt ngữ sẽ khép lại với ca khúc Ngày xưa Hoàng thị do nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ của Phạm Thiên Thư, người vừa qua đời tại Sài Gòn ở tuổi 86. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị và mến chúc quý vị những ngày cuối tuần an vui, cũng như là tối nay có một giấc ngủ ngon.